0: Ett ursjömauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjömen. Ring till åpås att 203-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
1: Hej! Hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sätt här att välja ett bilbask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi läggt i av telefon 35 45 30 eller skriva till Akron av bilrökt.vänster.fo.
2: Från Gulleglokon till Tickon och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Få åkare ser kunna fagfolk ut av radio till bäst och lösning. Hur avköpes och öppenland. Vi vet att dikta går vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, och lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till Gulle. snabla@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulleklockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Kom till Quickservice Chavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och bedömer alla bilmärken. Boilek Toy av Vensel.fo eller ring 35 45 05. Quickservice. Kött och enkelt.
1: Opius Chavensel. Söndag den 20 september från klockan 13 till 16 har vi Opius och Slattanesgöta. Kom fram vi och sutt jogar urval av bilen här vid det här med ett annat näck var lejubilar och gömslo för sera gavpruser. Eisen blir till att röna Nudja Volvo EX Trush och Nudja Mazda CX-60. Kockren björ pilserbrej och sunkest. Vi gläder att kunna suttja dig igång till en honaljande ärtja vänsel.
2: Vinnemässan 2016 blir 19 och 20 oktober och i storhötterna vid Chattner. Det är förra största vinnemässan. I fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbattet flere. Som fyrtöka får ditt höve av sig vörer och tjänar sig fram. Nätverska och styrka dig av stövet av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnemässan.fo. Om du tar spårningar, sätt också i sambandvjökon om ens heimassujökare ett lagtelefon 255 255. Vinnemässan 2016 i Storhötterna vid Chattner.

0: Vandler der også lege med. Vi tager hjem og sender jysk.fo, ask me up. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi der var på meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det burde at du kjøtter kom i gang. Skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Nå, skulle du kjøpe noe kjøkartiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyrte fri av samlige en prøys.
2: Vær du kved? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haun.
3: Åpjus Sjavensen. Sundagen 20. september fra klokken 13-16 har vi et åpjus av Slattaneskøtet. Kom fram vi och så tjockar urval av bilen här vid det här med ett annat näck var lejebilar och gömslor för sera gavpruser. Eisen är betill att röjna Nudja Volvo EX Trush och Nudja Mazda CX-6E. Kockren björ pilserbrej och sunkest. Vi gläder och kunna sutja dig om till en honaljande där tja vänsen.
4: Törvar arbetsbilen en av hjälpande hånd? Vi tar var lösning. Pruser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbetet. Bilektøy, papirrøtt, kurla

0: I'm just best to go let her ui följa. Vi tjockar hem oss I Irish Pop och de är få. Ice near Pop Cruise, kvörs för Jagvald och live tonlager, värst lägergvart. Irish Pop.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og I Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa, og I fjør vår 6500 vidkjende, og I år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke dere støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg I samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016 vid Storhøttene ved Kjattner.
2: Är du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus at 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att själva det är norskt. Man kallar Maxa Bred 8. Norskt. Är du showmower? Vi är online ombord, 8 nämarskar, vi är Opus. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och sampanda showmen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlomväxer.

0: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke dere støve av marsneilen. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om dere tar spørninger, sett dere seg i samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.

0: Fletcher Dustin.
1: Hef du en brukt en bil för 100 000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stökarna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från här.
2: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport. Det näst bäst, inte är gott nog.
3: Ola B36 vid Varsbenån häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: som finnast og í stórum nøgtum ymsastans runt í Europa og, og mest sannlega så sykja at afturslugar að skora fyrun eina fyrir framtíðin
1: Jeg nevner det her, tror jeg, at jeg halte Øyla Nekv her i førgen vaktene, vi kallte han Dreymta og i Øyla Hendikane vår, tror jeg, at man var slags fyrt akkurat på at det her mentalt og på, på nekra måte. Kreativt det er brøkt av hukkboren og i, i muntlig trygt, samt at vi alltid var dester, så her er sjokken.
0: Jeg tykker vi at Føringar som held, og særlig at fotballsåhavere føringar har ganske større viring for at man hever nokkur et trygt har sett opp til en dyst. Så jeg tar slutt ikke at at det ikke noen årsøk at man hever nokkur krøver. Så vi arbeider jo til, til alt kjøver disse utfrån nokkur krøver som vi har sett okkurna og UEFA til europeiske fotballsåhavbanden. Og veldig ofte så trykker vi at folk halter at Det øyla ivigira og imun til okkara samfella. Men her må man også at UEFA har gjort et regelsett og lagt som liksom fit for all. Det skal rikka atlas andes. Og vi et lite land, men vi arbeider under somme treton, vi somme krøven, som til dømes ångland og frekarland. Så jeg kan det vi skal øyla ekvist i jokken, men det prøver å vandre til Jørnland og til krøven, ja. Men en sån distri hur utan Iva just här är som att några folk ska finna bättre förstås för
1: Ja, och det är sån här det händer i vil vi snir spurningen om tog att vi har en clash här på i mittlen den holgan kulturen som är imsastande runt om i Europa och så den lilla fredliga samfulla i följer. Kvärt kan en sort clash betoja för att man har uppfattat fotboll på här på den följen.
0: Ja, det är helt att säga alltså. Men att det är ju att det är ju en typ av fotbollsskolan som flesta för en gång det ser för och flera då väl en gång det har stått med över så att det ska ske om då som folk kan ska ha ho hålla sig efter det för att allt så det är stor rum sort här men det tror jag finns ju sett tankar igång sen jag kan väl säga det är ju så ju
1: Har det här var en så kallad high risk dyster och det har sett att det var UEFA som är från London och sagt att det här är high risk. Kan du fortälla syndrom vad det här betyder?
0: Det här betyder att UEFA gör några värderingar av dyston om hur man grupperar där om det low risk, medium eller high risk. Och high risk är ofta knutt att det kan vara till döms att en Den ene i avskårabalkeren, så det ene fjellene, en som kjenter for at kjære ballater skal på ofri. Det kan nesten være at det tog at det landet feilig ur landet som ikke stender vel om sånt. Så kan det nesten være kanskje kjenner med heiristester. Så det nok sånn jeg imisk faktorer. Altså, nå jeg stervet vi trygt i fotballsambanden siden 2018, og vi må innert hette slutt enast desteren Allt av dessen som är väldigt färdiga som är kategorierade som en hejrustist av UEFA.
1: Om jag så hittar jag att landslion, kvärt för landsli häva Oscar Visser som är ju jag säger kategorierna?
0: Det tror jag inte att säga, men alltså, generellt så är landslis Oscar väl friligare än Oscar i fällon, klubbfällon. Det är... Det ser det sådär. Nu känner jag att det är en high risk dyster som vi nämnde Janne. UEFA har vår en trusch så kallad UEFA Security Officer där, som är om på fyra UEFA som har sänt ut som observatörer till high risk dyster. Och det här är en ofta sänt ut till dyster mellan klubblig och mellan landslig. Det är väl mer självsamt att landstister är kategorierade som high risk dyster. Det här kan vara om det är om man säger att det är två Balkanland kan ska mötas. Det är inte vad det ska sådär vara. Så Kosovo och Albania kan ska vara det. Från Irland. Så det här tar kan det gå. Men med en tag och i klubbfotboll det är väl mer vanligt. Det är jag har alltid sagt det att det har kommit till League stage i Balkanspel eller i europeisk kapping då att ha blivit cirka 30% av alla dessa kategorier som är high risk dyster.

0: också med att lycka samma på att det här testen till Hajduk vi landstesten mot Kroatien som verkligen två år sedan. Jag var lite stormon då.
1: Ja. Och det var då liksom som jag sen nämnde i andra tid att det är en väsentlig moner och Baskarn till klubbligen och landsligen. Alltså, det är ju öliga, folk är öliga engagerade och till att göra hjärsta blå i sin fel. Inte då, det är inte att folk är engagerade i landslig, men det är ganska sin annorlunda. Och till dömes, nu har jag inte splitt. Här har vi fjepparafälla som är torchita alltid där. Och det är det äldsta fjepparafälla i Europa, i Röv. Och det är tilltid. Men terrasmän som kom till landstesten, större många var ganska äldre. Och jag tror jag säger att för mitt vidkommande att jag var pura roll i dem tantes år. Jag var större för någon av frihet eller något som helst.
0: Så hörde vi det en annan dist i år, Lech Poznan, och blev flottare i Klaksvik till Torsvöt, Orsaka och Asgården. Och här är det ganska cirka trusch på lackar, men här var det inte gällande vid tajmen, alltså det på att man hade uppfört sig.
1: Nej, jag tar den distan för jag är strax när jag kom till Eva Kjolver ferie, så jag är inte samband med distan, jag vill höra för alltså, så jag var så gång till distan, så... Anders får jag släppa på.
0: Nej, och kanske så Western hoppar över. Jag tror Western, han var till dösten. Och en stort i Ekling som är här till att jag var resten är på lackar av stadion som gärna vill in och så här i utsektionen till Poston och Skvarner. Och där fick jag veta från Poston och Skvarner att det gick en läkt väck. Vi vill inte ha det in. Så är på lackar, står ju utanför och vill inte gärna in, men det slupptar inte.
1: Ja, det är inte så länge sedan vi tagit på den i färgen. Som lastest. Det spalte jo väl, att det var nekko på Porsche, og så var det minst rett, så var det om Leif Høyrundsra, pluss det var det rettelige nekvar polskar og skvar i middelen av førerska og skvar, det var nekko på lakkar bygg vi i førgen. Det spalte alt øyla fri, litt og vel, ja.
0: Och om jag också omtar vi landstesten, det enaste high-risk jag alltid kan minnas, det har skulle varit att till då vi spelade mot Tyskland i ena för när vi nollen, ta väl kurser att lägga politiet på en i färgen. Men det är så åren akkurat att jag tar svart.
1: Ja.
0: Det är en sen, jag också med andra hästen, i snedsamband tar vi vid Tåsa om high-risk och kvart vi vill ha upplevt på den färgen. Det här är det resten först till att nu då att de flesta föreningarna väl har kinnat det här till nej och att vi har oss tryckta kräver sen på att vi alltid var dyster. Men hur ska man resten ha tryckta kippan till dyster och få på sambanden?
1: Jag har också sett om två.
0: Jag har också sett till dem om, ja, lär på det här stäpa finalen till dem.
1: Först och för att vi hade, det är ett som fyllt röden när jag kan få ett kriteriet är att jag släpper in av öllen att man har dyster livs. Först för att hade han tagit i 2018 och det var som den tog att nu var det en konkurs som tog av kronprinser på ett liste och skulle handla steg och det var att tryckta honom om ont till det. Men det är flera, det är inte gulliga väl. Det är flera årsutstil av det vi har som något krövt. Det är att vi tar ganska investera en hvis vi hittar tullen så kör något som jag ska vara värd i steg på någon så är det ganska liv med en 3,5-4,000 folk. Och det är typ släga kvöld, sänta kvölda. Så när kom folk ser promillan också hö. Och så rennade den av öllen och vi tar sig, vi har haft dömer förr. Här har vi haft glöss, vi har haft flaskorna av öllen och det är bråten i öllen. Vi tar sig att vi har haft harskapssändningar in i av öllen här i Asgård och Slie. Och vi har haft... ett öjliga störst upptäck att han var. Eller till så 28, det är Torsna kommunerna. Som också skulle ha ruttat Torsvöld. Alltså, ta fler konfetti i mitt land. Och mata vötlen och annars skräll. Och det kan bruka upp i en vik att rutta vötlen. Och efter att säga, så är det störst sista vötlen i havn. Att en vötler ser så sig ut. Det är öjliga åhöppe. Och ett annat är till Pyröje som vi där snarare säger. Och jag vill säga, när vi tar sista året. Asgård färg innan vötlen, attan av dist, i landskapen i färgen. Vi pyro i hånden, brännande pyro i hånden.
0: Och pyro till oss är Naples.
1: Det är Naples, ja. Och Hvis en asko, hvis jeg så det her dette ned av ætlen, så tenker man det ikke bare oppåt. Det er mittel 1900 grader rett. Og det brenner hålet, det legger av ætlen. Så det vi tar av alt det jeg ser omstønner, for jeg velger av ætlen, og for jeg velger aktører, og for jeg velger asko reisen. Det skal jo bare en, så nesten sier jeg, en idioter til, for det skal genga galt, ja. Og man skal ikke minnes til at vi har et liv som akkurat du tappte en stedbafnall, som jeg skal være av ødelen, og på etter å få en medalje i handen. Og til øyelig skjøtt at det kan bli akkurat i midtelen, spiller og tapper en liv, og han skal ha avskåret til det vinnende linjen. Og vi har vært sånn akkurat sånne tendenser vi først.
0: Og nå har vi hørt til at Tega Fjædret har først at du sier Sverige ikke har hatt spørningen her, og til er tveld snart av finalen hver ui kronprisen skal hanta. Til er 9-11-finalen mellom Hapio og på 63. Ja. Og jeg kan bare fritle meg til at hvis det er jo avskvarner til tante stopper inn av vettelen, så kunne det sintra kvarer bli hent.
1: Ja. Det kan man jo imellom, sier. Det da første finalen her som jeg var, sånn for står vi
0: Men så Terje Nilsen vi bare vet at det sommer Oskar og Balkar her i Førgen som ikke stand så øyelig av alt for annan ta det til et leierkvølt og hver promillan rattelige hø Jeg har vel opplevd noe i Førgen at ting i ferdene synte spårene mittelen Førskar og Oskar i samband vi stora dyster
1: Alltså vi har haft en enkelt händning här med ett lönsamma ena stegbafnall. Det här blir en distera härskapshändning i mitten av Oskar. En Oskar till ena linjen slä en Oskar till måste linjen. Och jag menar att det blev till ett rattarmal. Och annars har det inte jag vet att uppstå beinleis härskap i mitten av Oskar. Det är det som man snackar om att ta i fotbollsaskar, det som vill ha på latet. Vi ska inte få några målspel. Så händer det inte. Och det är ofta det här. Det är gott för att vi ofta har mening och vi har haft askar hända av en som har hotell på latet. Men vi ska inte få omkring som trymmer på latet samtidigt med dem. Så det är inte.
0: Jag har hotell att hiva fäder och jag nör en dist. Och det är inte en dist jag hoppas att man helter. Det är en dist jag hape. Då jag hape möter Brömpi. För ytterligare till Höjsrygen och Torsvöld. Ta mig in det till Västern och vi som språkjöv.
1: Ja, jag vill gå så till steg.
0: Ja. Och det vi är också om här. Ta er tryckta samskipare. Alltså Brömpi och Askvarnir. Det var öjliga i mig sig. Det är att Hulikan förmyndkötter som kallas för Alfa. Här var inte sätta fingrarna i vår huvud. Det är uppförts exemplariskt in i stadion. Men att det hinner. Ser hänga runt som vi är. Där var det, milt sagt, inte något särskilt stortliga vad vi har gjort. Självt om det inte var några beinasepisoder. Kvart är det som disciplin som är i mitten ser hulgan som ger till att det nästan är som militärorganisation man ser i mitten?
1: Alltså... Nu har jag ju sånt en nörd till att lyssna och jag serverar och läsna till kompta, men det är väldigt känt att i huliganfraktionen hävdar du ett öjliga kan man säga ett öjliga konkret hierarki. Du hävdar akkurat som en organisation en större arbetsplats, du hävdar en alfa hand över oss uppe och så läggar så kan man säga Det natta så någon så där. Det är öjliga strukturera och heter typ bättre snacka så vidare såna till följen som så. Men alltså det skipas jag öjliga väl hade är bestämt om kopalat i utlandet med två på square. Så är det öjliga en som lukar som Stjärnar och Gerard Lassuna lät natta som så över. Nästan i hela så som du säger patrullen bomb går vi nu köra. Det är inne över.
0: Vi såg det. Den nästa dessen kör Brömpi. Jag är där i Reykjavik. Och här är följande stoppen rymliga väl. Här hände det hos er inte in i Torsvöld. Men i Reykjavik hade jag att det var ett skriva för långstaden mitt en kvart och halva miljon.
1: Ja, jag snackade när vi omkring från en från kollega som var utländska fotbollsamma. Och han säger att jag hörde Gert Herversk. Det var särskilt en som mobiler västvåkner som blev knustet sånt in i Ödjaskar-sektionen.
2: Stod lapp 36 varspen någon här var Tjankissa, Stora Järs Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Det är en sändning också som vi ganska spet hela lutsenter ut ett av oss tjocken tog att ta vi sitt och ta som krikt så är det alltså några formlig kröv i samband vid allt tjocatister. Kan du ta kakna tjocken vad det är för slag kröven till det?
1: Ja, allt tjocatister ett av första det är att man delar staten upp i soner och så är det skipa att han har att somma sonar är inte mer heilegar än är där. Hvis vi tackar av torsvattnet så är det att de spelar av tunneln och skifter rummen till övertje och själva vötlaren. Det är inte sådana ett. Och här är det att ämar ska tala följtje som får ägång till övertje. Och så har vi till alltså ett annat övertje som är till övertje som kallar här som Milaner släppa till dömes. Det heter Mixon. Mixon till ett övertje här som Milaner efter locknandes kunde göra samlor vid spelare och vänjar. Och att här är så att ni ankom till deras fotografer till att komma ner till Vötlinna och täcka mynter. Och så hävdar det här som vanliga avskåare kunde vara och så hävdar det kanske vippar kunde vara ännu ökje. På den måten blir allt stadion delt upp och i ökje. Och så är det kaffer trejter du ska luka för att komma in och äta av ökje. Och då brukar man, så kan man kalla för akkrediteringar, men det är som jag har varit det så är det ganska folk som är i Larpas kängel i Hållspont och så här att det är ibsa liter. Och typiskt är det så att han som är rejan lite kan för alla sändes, och så är det blav liter som kanske är mila folk, gröna liter fotografer, det är så norm, det är så ett. Och så för att, lättare kunde jag döma, vi skulle spela med Kazakstan nu, lägga det in, och rummar vi fram undan så är det flera samtidigt igång till Bergen med fotbollssambandet och kazakstanska fotbollssambandet om allt det praktiska kvar, när kommer när kommer livet, när vill jag till Dvenja och kvar byggvar det, så ordnar man bussar och ditten och datten men det är flera samtidigt igång om kvart kåk folk kommer och kvart är det för folk som kommer vitt igång här har det några askvar vi, här har det några risiko askvar vi det här samtidigt för fram med fotbollssambandet Bergen. Men samtidigt så hör man näka innanför politi, heimen som heter NFIP och ta centers i minnesrad National Football Information Point. Det betyder jag att i Ödland har varit det som heter NFIP, innanför sitt politi. Vi följer när det är bara en politister som är det som heter NFIP, medan Danmark är näkare, allt som står ut i kvar som politikres, ja. Och i hälsoförande så är det NFIP i följande som är samtidigt vid NFIP i Kazakstan om alltså bara så generellt alltså där får vi ta lite och kunna vi komma ta vi så bygga här med det här så här så och vi samtidigt så är vi på tio för nu kada tio finns vi då kada vi finns vi då vi då kus välta stämmer i rights och akkurat det samma nu för 18 distant layer där in så ska alla se till Moldova spela och vi får stä layer kvällt 18 distant och jag har så sent och kommer också flytta av Askvar vi och så har jag sent upplysningarna till den lokala NFP här i följden om att Lee vid färas ta, vi tog ut i flåfaren lända ta, Lee bor här, Oscar bygger här och här. Så att man utväxlar informationer, ja? Så man är bäst möjligt och lätt in till ta uppgavna som ligger för framme.
0: Jag lämnar det här, tänker jag som du är med på, ta i tid färra till Moldova. Här finns det viktiga vita och är några vällängd till Oscar om hver förvaltar vi det till er och hver kommer till gera, hver kommer till gera.
1: Ikke hesvorm, men det har et ångte finnes jeg, altså, og greier det himmelske slånt er, men i hesvorm har det ikke finnes jeg om at hva vi skulle gjøre, og hva vi ikke må være, altså. Men det kan godt komme fyrt. Og hvis man har en større fjølt, så er det nok så vanligt at man avtaler akkurat vi at hver man møter, og skal man møtes, og hvordan det kommer til stadion, avtaler det oss, og liksom sparrer vi til lokala politiet. Vi spalte nere i Persen i 2021, og da var det, jeg halte vi mot Tottau igjen, 2001, så skoer. Og en stor parster av Heimon møttes inne i Ransplosset, og fyllte så ut til Persen. Og da hørte vi det som i samskiftet vi, det danske politiet, omvist og først politiet, greit fra August Stefan Genga Fyrsja, og på samme måte så fyllte dansk politiet akkurat Asgården ut av stadion.
0: Tack det här dysten lärdagen mot Kazakstan som döme. Kan så prova att fortälja då det synter runt om likelotter i samband med tandisten tog att till att han är faktiskt arbets.
1: Det är öjan är faktiskt arbets och är tryck för att ja, jag har snackat om det, man borde göra en dokumentär om allt arbete som för fram i samband med en allans seriöst som honom. Det är större än det är till kunden. Att det är kämpa maskiner och igång, tog själv sätt om det, med en affär. Och det är näckfast saker som är igång till det. Och det är det vi billett och det som vi kallar hospitality som är vippar och så att göra måltaget till, alltså göra försäljning till här. Och vi skulle ha onkran som arbetar bara vid linen och allt det här klart. Och vi skulle onkratexera och mila vid skiften. Det kommer att det största li av sjönvarsfält så att det ska läsna samskipast. Och UEFA sänder att om vanligt så kommer alltid att UEFA ombudlattlar allt av dessa som är i färgen. Och det kommer en äcklare till domarna. Men det här som dessa som honom är det läsna det som heter ett VOPM som är ett folk som kommer från UEFA för att samskipa allt mila vi sem. Och tjockon är det augustus är en jag vill skåta på en 12-14 folk som arbetar fulltjänar gassan vid en dista. Och det är en länkar. Och därför att dista det är något som heter en dista funter. Han ligger nästan för allt till klockan 10:30. Här det är UF-ombudet samma vid det som vi kallar för en matchmanager i Jokon, som är han som har avbörjat dessna. Och så är det forskjelliga lika folk, bägelinjer ombå, politier ombå, sjukvårdsstänas ombå, slötslig ombå, torsvetter ombå, domar nere vi. Och här tjocken gänger man ett praktiskt vidskift i samband med dessna. Det kan vara hvordan Oscar kommer, hvordan Mila folk är, hvordan fotografer är, när kommer linjen till stadion. Och vad är det för att ut i Oscar är kommit nu, vad är det för Oscar som är vi? Hur är det här sån? Är det något särskilt? Det är ett litet, det blir något särskilt. Är en distan, är det, ska man minnas omkran eller ska man gärna sälja mynd eller ett eller annat? Är det omkran eller blomster, det är spalt under landstid? Det är sån här, allt här för sjöken kanske. Är en distan, och tar vi mynd och andra viktiga regler i samband med sådana distanresen.
0: Här vi bara sitter till negativa funden där bara. Och ett av tingen jag tog som jag nämnt som är framme i mitten det är att utlig kommer vi en papur där det visar några flök som inte är lövd. Hur tänker det här samman?
1: Ja, det är ju på en ekon London är det en som parstar ströjas om och då är det långt att man vill gärna komma vid syn och bådskapet och en annan syster i fotboll är en öle god paddler till att ha bådskapet som ser ut det är ofta en chans sändning som är rullar nekvar hittar där så då är man mer än för sig att folk har tidigt för skilja bannar vid för att komma vid en bådskapet och då har man nästan mer enregler bär inte och ärsans att om du kommer in vid en flätje till en bannar så ska du lyckas med vissan. Och visst att du har ett hårdsvete och vakt i rocken i skilja kan sätta dra arbete. Ja, men, och du kan äta det på tyg. Så blir man ofta kontakta omkring från vidkända linjer och säger, kom till gata kan jag till er. Så man inte kommer vid en tjej, en politisk bådskap och så vill inte stäcka ut, vill inte angåta väfnäka. Så det är fyra gånger som samspel, alltså. Är man kan dubbelchecka sådana ting. Det finns en kataloger, alltså. Men det är så detaljerat att det är man får omgång till allt vi är så att det är ett lums en detalj jag minns först för jag sa att det är inte så jag mål men det här var det här kroatiska flätje för som punten och jag hade som minns rätt så var det här som var i Jordan det här var stabilia i punten och som minns rätt jag gör det med rejer men som skiter så det var omvänt i punten så är det också helt är nästan blasfemiska tydning och han hade en sån liten detalj man är tjock som man ser det men det är det.
0: Alltså så är det att det här kan man ju inte byta.
1: Nej. Men vi sa så sent som för en fan vik sedan ta vart han själv var i Serbien gamla med en av dessa ärenden han som blev dagen nu han
0: själv lät inte
1: ja, att han blev hejra av Asgård och vi bannar åt hela så tenta ting.
0: En annen funksjon av Torsvedl, som du ikke har nevnt, det vi kallar for control room.
1: Ja.
0: Hva det her for deg?
1: Det et rom som har en god plassering av stadion. Her, under disten og sin arne disten og sin rettene disten, sitter om på for Løkrekla og for Torsvedl, Løkken. Og så sitter en kameraoperatør. Vi tar en øye Ja, man ser jag kameraskipan och tar så att det minst kamera ner till dem till dem till det menar det lite om en film ultra shallow short. Så vi talade om liksom dokumentera allt som händer. Och tar sig det här och liksom ha vad är inne och tar upp allt det så är samtidigt vi såna service säger ett land och så Og hvis jeg ikke har holdt det der, så her, vi hentet dere, så kunne det bli kameramann av operatøren. Kan du for å zoome inn og seksjon til alt det her, så resten vet jeg hva det endte her og sånn. Så det akkurat, man skal ha et sånt kommandorom, kontrollrom av en stadion. Og vi, disse sånne stedene skal ha kameraer til å kunne dokumentere ting. Og det er godt immun til en eventuell provførsel, så er man hever dokumentasjonen. Men det ikke så sett til taklet, siden det ikke hittes så kameraet. Det gjør, men, og det køyre, men vi er tilfære bare aktivt i nøytiden, hvis vi tar bruk for det.
0: Ja, vi holder det om nøytet, og til jeg tar vi arbeidsspillet mot Brøndby. Da sitter en Oscar i midtelen Førengarnar, og han hever en SK-trøtje innom jakkene, og han hever reisen i SK-torrugle, og så finner han på at reise seg opp, og Och så att jag är ute till Brönbjörn och innan jag kan ner. Det här blev inte så jävla väl motig. Då kunde man visa i kameran zooma så mycket väl in att man sa alla detaljer och när jag väl tror att man kunde ha en lättlig i den serie person. Så kameran är väldigt effektiv vill jag säga.
1: Det är det. Och det lär man som har brukat det rätt. Vi tar den här händning som var jag landstest. Det är ett sånt bra sätt. Det är kanske 5 år sedan. Här har varit några glasskvarer från Vichan till Linnon och det var primärs en bötgrupp på en fjörd mans och en alltid mittel 20 och fjörd år och en gavar på mitt och vi får inkast bänt framför er som heter Askar Santa och till Kittler Adansson som tycker inkastet och tar fär han en öl i nackan som ska kasta Och en plastikbilar så att inte kan få ilta, men hon var så kastad. Och det är ju absolut inte lov. Och vi hade flera vakter av bänt. Och den ena, det var hälsan, säger han. Men för samtidigt var hon började lägga lika dubbelchecka i kamerakipan. Och så spånade vi lika attra i kamerakipan för att finna det här. För det var det som kastade glas. Och för oss där så jag vet bara om räppet var ett i skavman. Men fingret så att han rattade. Han är kastad och så är han flott sig ört att köra ett e-rätt från stävnar som han kastar ifrån. Men vid kamerakipan fick vi bara identifiera hur man var och han blev tidigen ut av stadion och e-rätten till politi.
0: Och här må jag lyckas säga till att det här var Askarna såg jag alltså av Västersyn. Det såg jag inte av Östersyn här som ja. Ut av Askarna nu vann jag säger.
1: Ja, och det här var en fejl från Fobbasamman ut i Vidkjöntland.
2: B36 ved Varspen Nån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Terje Nilsen, jeg kunne huske om her at kanskje får jeg at Tåsa Sintrum og mange konkrete tester som du hever vidtla fyrkjøpepen i Førjøen. Og en egen av mine spørsmål er Rikvende. Det tva i Israel her og spiller. Hvordan var det sett opp?
1: Det var ett set upp som jag angav upplevde när jag lyssnade. Alltså i mån till tryggt från Vichandlin. Det var jag minns att började vi att det är ganska en vikare en distan till att styraren fick en mail från Israels ambassaden i Danmark och spurgade mig om att komma och en tryggt från stadion den 4-5 där var en dist. Och tänk en sån del till att hvis folk, till sig av vanligt att landet ni här var, tryckta folk vi till pura vanligt. Men det här har vi längtat en liv som kommer. Men det var så att jag var och jag möttes utav någon sen vid förskolan på det och vi tog om några ting. Det har så haft omkring de färgerna högt till omstånd och arren. Och Israel har vi ju sån den särliga server vi tog som hände i München. För jag tror att jag har gått och allt. Och det här hade lukat som några inskjer. Det var en sak som vi vet, alltså, som vi har haft med i Tyskland och Frankrike och Portugal. Alltså, det var en helt öron kaliber än det. Och det var så som att ja, vad ska man säga, till dömes tjänka människa tar man in i skiftrummet och kan av allt skiftrummet väl och vilja och försäkla och skapa in i skiftrummet och för det är det inte vänning värld och dysten för att sikra sig att önskar in i skapen och lagt näka här och där tjockna tjänka simpelthen allt och där bor vi här i Hilton och där sätter kameror upp i Hilton och gångstjänst där bor. Och det vakter ner i loppinne och upp i gångsna. Och med 18 av dysten så prövade jag att sända spelare av bussen vid politiskorste nere helt en tomman. Bär för att veta om det kom en reaktion. Det hände inte. Och det hände inte. Att det var väl en exort som också blev fullständigt crazy. Alltså. Sådana instyr och sådana artik som vi angade också vi nästa i London i Israel. Det var rätt speciellt. Det var det flåfärg så de stod och var och en färg där. Det var det två vakter av flåfärgen och dökte ner runt med det sover.
0: Jag minns det, ja, jag är inte så negativ för att men jag tänker minns det, jag är två pekar i en man och säger det, jag snäver fram oss att jag är alltid något livet gitt.
1: Nej, jo, det är det.
0: Men det är inte för att svarta mot och kvar vid att jag har hänt ting och sätter. Jag minns det med sig att Torskaland, nej, det är inte speciellt. Men det här med att vi är att vi först nu var där öjda stränger och så funderar det här att jag gott kunde slappa av.
1: Ja, och det är ofta det som vi suttar att det är öjliga skarpt att det kommer, men det är suttar att gå sig avslappat att egentligen är det bara så fettla paraderna att lyda sin och det är inte något stort att sådja vi följer inte ofta vi är så att glömsböd kommer sin tattar på bussar och läggar än till kanske gräsans och jag minns ena för vi spalt mot Spania och det var med en västerskydd och nu var en västerskydd och torskydd blev byggt så vi brukte på 60-tusen och Spanien skiftade här och så kom det ut i stor ända av 6000 i chattlärnen och så ringde det till bussen. Och Spanien hade halvt 6 tryckt av våra vissar. Och det var inte bara Spanien att ha, det var att han namn fram med Sergio Ramos. Och han tar ut allt, det var tydligt, det var allt spelare som bor om, det kom ut, det var så smäckfullt av bötterna. Att det kom ut och gänga på inte in i bussen, som är det. Och där kom det att man får allt ut in i bussen. Och jag menar att Sergio Ramos var den sista eller annan sista. Han kommer så ut. Men han var pura lögaglad över att det är vakten. Så han gick i en 15 minuter runt och tog mynter och skrev grafer till all kvart enaste band som stod utanför er. Och där löpte han, där han fullstäckning sände jag ignorerade att han sa att han gav sig tyna till dessa böten. Och det är något stort lite också att man också har om kaffe och ymynd man hör av honom som spelare. Nu minns jag inte snäckligt distan mot Portugal. Men då sätter det akkurat det samma om han var Pepe, som var en ordentlig herre också. Han var akkurat den typen av nästan. Så det är något sådant som
0: jag har alltid, jag minns det en luknande. Det var för en stort antal Modric var här. Akkurat på samma mat och öjliga och slapp av. Och kanske jag tog ju till nekta flesta böten i Storbo.
1: Ja, men det är alltid det. Det är Skottland var här. Det var det öjliga som var Andy Robertson till Lums. Det var som statsbad i Liverpool. Är öjliga på blir och ganska öjliga gav att vi är. Så ta. Men det är viskar som tar slappa ett lösning till mig. Jag såg det också om att jag vill säga och li spalte på en. Och det spalte sin tulla och så är det för en ett av vant. Jag tar för en ut och skiftar honom. Och så börjar jag sätta sig och hukta mig ner till omkring vantar och ungdomsfotboll till värld och sånt. Det är säkert inte så särskilt när jag är sanns.
0: Ett annat som är minst från Torsfötet här är distrikt mot Danmark. och det är stor dyster. Det var inte helt fullt, men det var gått så utsett till tandisten. Hur var han där Kipa 4?
1: Ja, han var faktiskt lagt Kipa 4. Det som var att han var att det var mitt i corona och det var inte utgångskortlist. Så det var bara hemma. Men själv om det var den egen danskare i mitten. Jag byggde ju nu flera tusen danskare i färgen. Och jag hade alltid haft en öjlig sånt lite strutävart. Alltså, läget var gott. Vi var tappa 1-0 på ett mål och i första minuten till och med där. Så stämningen var god. Det var minst rätt vart. Det var inte första gången det läget var. Så läget var gott och gott fotbollsmöver och... Ja, jag hade så i mån till att det var corona. Tant corona tog ju väl det även. Men det var inte något besvärligt vi skipa fyrt ut just nu. Baskarna var nämmer att det var vi att göra att det gav mer. Så det var kallt inte något på några mat. Då har vi själv varit en väldigt gott samstar vi. Och en danska kollega känner han rätt väl. Så. Vi finner det väl det.
0: Nu nämnde coronatorna och i halvt och lycka vi behöver också söva. Jag tror att vi till att här var det också som minns blivit för det är inte speciellt.
1: Ja, det var väldigt speciellt. Man har en hela regler för hur man ska börja sig att samband i mest. Och som de flesta minnas så spalte vi några distor utan avskar i behöver. Och detta var utan tog inte att vi byggde västsyn av coronabryggen. Och då finner vi att teatern och ombudet kom från UEFA finner vi att jag skulle äckla att vi helt ser coronaprotokollerna. Och jag minns den ena ferien att det var en tjeckje. Och jag är ju så kommunikationer vi har. Och då ville jag att vi skulle gänga masken. Vi skulle alltid gänga masken. Självt om vi var ute skulle alltid gänga masken. Och vattnet ändå, liksom, vi såg in i och med att det och så var bitchplats inne med en häckning här som... Här så var man var gång till bygga Västsyna och det var JTK som gjort det. Och det här, han förlankade simpelthen till att arbetsmanager JTK skulle vara i maske hinna med häckna. Men då måste jag säga vad jag ska nära. Det är till och inte längre. Alltså. Det är simpelthen att vara förkomst.
0: Jag minns en episode från en av de coronadisterna och det är nog i halvtid, inte det var en FSF-dist, i halvtid var en distrikt på 63. Och här var det alltså en sån liten kuller, han var kanske en nödvändig gammal då, som fann det enaste hål som var i Ötland tryckte att sätta upp någon och kom in till en halva meter från spelaren. Och bara inte framför UEFA-ombud som är en danskare. Och han löste av sin danskare, så vi fick en allvarlig skål för att vi kunde lätta det hända. Och dronken var tjotras där.
1: Ja. Ja, men det det finner ofta, det är så vilja, det finner ofta också. Man är inte bättre än det verkar sig ligga.
0: Och han ska säga det i slutet kunde annars.
1: Nej. Det är lite ofta näck för att komma ner i fotbollsplanen. Det är så näck och täljande dömer om också. Det är lite på er.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
0: Nu ser du oss här bötning om lägga här vi är stället näck för att komma ner i fotbollsplanen.
1: Ja, så det sitter så här som bussarna är och vill komma och bya om att det bya om hosser och underboxer och gacker och blusser och sånt då. Så hade klart så att det är på olika ställen så inne i mitten alltså. Det är inte så att det är utan man ser fysiskt hur det ser ut då, men och sånt jag har inte klart sig från mig också. Minns att det var vi gamla på 60 eller på 60 så vi skiftade där vi byggde här uppe. Byggde Västsöjna. Och så är det klart tror på att störst häggt som var ferie. Alltså, det är som att vi måste sitta och äka älspränga upp. Så jag vet, på grund av risken för att bötten skulle komma att skea. Inte för att hålla den väck, men det är för riskabelt så det som sätter upp i väg att det kommer att skea. Klattra upp sin trappor och på hägg och så har du en hinketejp jag här. Det är ju bötten är bötten och det är så det jag låter vara. Och i följden här har vi typ ett så att säga att det är en naturlig parst av fotbollen tjocken och jag hade ju väldigt suttligt att suttja till att det var dyster mestadelen som man och gynnen att jag lär sig att ränna bötten av bötten och det är alltid något som man i fotbollssamman och ser mer som är väldigt högt. Det är skärmen och ytog.
0: Jag också om ett annat döme vi bötten och det här var så här torskaren det var och det var så fruktliga stränker att börja vi. Jag minns den strängaste av dem som nästan inte var till att tåsa vi. Ta en till sust till steg och äggläta sig här håll trusch bötten vad vi spelar på sådant. Så tar jag inte bara flända och jag hade inte gav en ta akkriteringen som så bort till en av
1: dem. Ja, det blev det öjligt ofta till alltså. Tar man alltså förstås om vi förrigar gott kunde vara öjliga spänter och allt det så blöva vi inte lika patrangande som kanske man blöver ur London. Alltså vi då nog så väl liksom, då häck kan man säga.
0: Det är ju sen vi ska också att då allt det ymska du har upplevt i samband vi till arbetet som tryckte rovast. Kvart är den stortligaste episoden?
1: Ja, det kan gå spännande. Stortliga, så här man nu, alltså i mån där tog vi fotbollssamman i Röver så var jag med ett annat vi nere i Piraeus, det har vunnit ett lag Grekaland i 2014. Det har jag inte tyckt av oss, men det är en funktion. Det här är alltid det stället jag upplever. Men det här är öjliga stått lite till dem. Det är passionerat av att skåra mot Danmark här. Alltså, han är förrigen som vi är i mitteln där förskåren. Det stod du själv, bara inte attan för förskåren i kvinna. Han såg att jag extaserna faktiskt, det var faktiskt öjliga stått lite. Och så allt det jag syns är olycksaliga stått lite till kvann enaste sista sådja gosse fyra myntar lite i er i Skansan. De stola åtta mån till gosse gånger så stola de trofast och de köra och synsja och ropa och heppa och det allt är fantastiskt sådja och det är ganska vid virusmedda öjliga högt i fotbollskronan.
0: Ja, och här hållt jag att vi lukar med att nämna till att jag tror UEFA är snett och jag att fotbollssamband är ju faktiskt mer än ena för det finns en viruslund för hur sig Oskar uppföras.
1: Ja. Det är, alltså vi tar bäst i Oskar i Europa, Lasse. Det är alltid, det är en samlad. Det är blivit hejda några färger av UEFA för ett par sådana. Det är ju alltid det som är den UEFA ombudsmärksmedel och delegatsmedel. Det här skulle läsa göra vi människor om ett par till Oskar och sådana gånger. Här skår jag och Oskar alltid toppkarakter. Så det är jag förnöjelse av att jag gör.
0: Jag har kört ihop att släppa dig för att du har fortalt om Krasövia träd om ting du har upplevt och i samband med att du har arbetat vid fotboll. Och det är särskilt en som vi blir att grunna att och i halvtid för att jag lockade till att fortälla dig om en affär du är kvart i Schweiz eller vad i Italien du är.
1: Du såg sig om att jag mötte Lionel Messi.
0: Ja.
1: Det var i Monaco. Ut 2011. Det var en... Det var faktiskt lätt att vara med förhållande, men jag var Milan här. Och satt i den här domstaden till UEFA som heter... det heter UEFA Best Player. Ett Milan för utskrivare i Ukrainlandet. Jag var utskrivare till Milan. Nej, det är det man lätt inte. Och... det var nytt då. Och att vara med har så flera är för en karriere. Ett land där jag var Larry Fredriksson tog i rätt mer. Han som var ute med mig i Kringgarpen i kvar. Och jo, vi får det från inte Monaco till att säga att gå i wrestlerna. Och det här var samståndes Lota Castle Champions League. Och vi hade akkurat sin till inlägande så att det var trutcher finalister kan man säga. Och som minns rätt här så var det Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och... jag halte nästan att jag var savig. Jag hette förra gången som fick någon konferenssäll i Monaco. Och vi är inne i sällen. Det var som förr, där man började gå och löt. Och faktiskt var det räcka och reta och vad det var. Så vi är inne i sällen för att ligga av Esaren. Och det är sant jag är. Det är det som är så djärn i Västern. Då kommer man också sitta sig vid Sydhammar. Och allt är lika stort. Och jag känner att så är det alltså Lionel Messi i Kjölvstad. Det är... jag säger att det är ena som är i livet att det blir en starstruck.
0: Du har stegat pissat sig med Messi.
1: Ja, det kan man gå säga. Alltså, och jag fick så bia om autografer från och till gentna sommar. Jag fick tvär autografer. Jag fick han skriva tvär autografer, men... inte mer till att jag sett just en dålig skuldsål där vi är ett lärt sig. Eller att man ska bara spela lite. Det som jag minns faktiskt bäst för att du är i livet. Det är så kommer ut av Västern. ta standa Xavi och Iniesta och Carlos Puyol utanför. Och hetta var så att det var dresscode med väldigt klattningar så här. Och där var det kom ner ur Spanien, säkert vi en privatlöver, jag vet inte. Men Carlos Puyol var i Hawaii-kjorte och Bermuda-kjors och klippklappar. Och så fortalte jag honom så att jag tar på bagagen så hållet jag kom fram med det här. Han sa fullständigt matplacerad. Det här fanns något stort. Jag tar först för att jag upplevde det. Här var en rik för jag har känt och fått spannet vilt här till det här. Ta var det alldeles, jag tror inte jag mötte upp. Ja. Och, ja. Det är så där, men man mötte inte och kände fotbollsmannen sen då, men det är enast vi gör att bli en starstruck, det må jag säga.
0: Hey, vi skulle till att bänta sig om sändningen, men jag har lika hodla spyr i Arden. Vi har en landstidsdagskrå nu lägerdagen, och som tjänar för när jag har vid Erbjörnka vid Växjön och i Följön. Hur ser avverkar det här osäkerheten planläggningen i samband med det?
1: Ja, som jag säger, att du bättre har Kazakstan valt att ett rattande skulle komma att färdiga än det. Och vi arbetar bara börjar som om att allt är som det ska vara. Alltså, det som vi har spalt till tog innan, det är UCL 22. Men vi får största gamla bara börja och så gör jag att det är utvecklas. Du bättre så har vi överforskning, sen du bättre utvecklar morgonen än du gör det.
0: Vi krossar fingrar.
1: Ja.
0: Och vi krossar efter fingrar för att färger för att klara sig väl. Och det här blev oss senaste år nu på 60 vapen. Och i dag sände jag inte sent i kväll klockan 23. Och hon är östen har jag sonden klockan 13. Och så kommer du inte hemma så in i fm1.fo som poddvarp. Tack så mycket för att jag var till Nilsen. Tryckte du oss i hoppåsamvallen. Tack för att du kunde komma.
1: Själv tack.
0: Tekniker är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Tack för idag.
2: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tjökissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bussar.

0: Her tog jo pengar vid snildare bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve nekvar fyrmåner. Det bøyde til å kjøtta kom i gang, kjipene skjer og innfølte bruker, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FH hver vek. Vi tar opp med at leie der fra Tutsi til Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussen er til Colorama kører rundt alt landet og velger å takke mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra en samlig en prøys.
2: Vars du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengare, tvörare och hållse i havn.
3: Much deck till en gåan pris?
4: Jo tack.
3: Right nu får du 20% i avsatsre då du köper 4 deck till vänster. Och avse deck är åkjöpes. Vi lägger deckshift av vänster.fo eller ring 535400. Vänster, vi klarar det för dig.
5: Visste du att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimenon och färdar vid skipet till färja? Safari Transport tar nästbäst inte är gott nog.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
7: Vi trottar in av FM1 i Stolavur och Movi.
8: Välkommen till Hesa här Sälj och Sentingen Sjåkon som vi finns i höjt i Färvästeröje. Och det är inte något som vi har funnit på här i FM1. Det är i samband med att Olli Holm har skrivit ut en bok, eller skrivit en bok som heter Färvästeröje. Och det är en bok som vi ser, jag vill nästan säga, utrata arbetet i Vaje, men först och främst arbetet runt om fotbollen och i VP som fäller jag ut det. Och det heter sikt IT, det är mest av tog men det här är dagsnamn om sina vi. Och till att vänta som tänkt någon och prata sin runt det är Olli Holm Tjåkner. Välkommen, Olli.
9: Ja, tack för det.
8: Hina Vaje som är vid till är Patl Augustinsen. Välkommen, Patl.
9: Tack.
8: Och Robert som har kvar ner oss till Gärsle, välkommen.
9: Tack för det.
8: Tar jag alla trutcher spalt samman av Webelinon och Aydan Gowon Webelin som var i tjejt i Arno först och främst till så var jag lusen baven av i era matar. Vi får ta som Usa Bösina som är det största väl av värsk och här en ekvar gåa källtrar om vad det har hänt och i varje samband vi utrotten och vi fagbalten här sore. Men kanske herr Simonsen, för jag kommer och i stämning och kommer en tursor till Vox, skulle vi så inte bara täcka Voxbyggt?

Västra Aje, en herran vetrar där. Fast stormor en ojde, ett trötsligt tona lär. Ojan är bråt och är bråt, rime som bärseskåt, fer tjöck någon vattak.

0: Nei, bæði sem verið gjörð?
1: Jú, altså, her sjóan utrúmulegur, ja? Og sjálfandi at sérkjölda fyrsta som man kan ikke vita så gott om, men annars har funnit okkur ólu fram som han har skrivit om og det også stortlut og nokkur af tæmi som var til færinu, ja? Så det tar vi som sjóan sjálf sjóan han ikke skrivit om nokkra spelare eller som helst, men ta säger han på ena vägen, ta får han inte alltid. Det kostar man tagga vi och det är ganska anker som har spurt om det här. Hur är anker? För gamla tror jag. Så att det är alltid att det är väl avverk. Det är alltid. Han har inte någon på sig ut.
0: Robert, du har spalt öliga lunch vid VP, men du har röstat mig i ärastan, du har varit 60 och kvar i Och kanske samband vi tog lärare inte tog vi rärstande. Men det är att få ett bokaversk. Kan du säga?
2: Det är fantastiskt alltid. Och jag är väldigt glad för att jag vet inte vi. Jag har aldrig ringt oss alla ofta till mig. Och spårs. Hur ser vi att det här? Och hur ser vår väsen här? Och så jag säger. Helt och så har vi kunnat. Jag minns nog så gott. Alltså. Så här är det som jag har kunnat svära på att det är glädje för det här som.
0: Jag tror ofta är det så att tar man in i en fäderskap som säger, det är inte allt som är nyskrivet att det händer.
2: Nej.
0: Värre än så.
2: Nej.
0: Och jag såg ju i pausen att det här skriva sövan och sövn, alltså dessa små sövnar som kommer in i mitteln. Ja. Det var det som gjorde dem stått lite, och jag skulle inte kunna känna det utöver.
2: Ja, jag var alltså också skift som aldrig säger. Skiftes om att vara formen faktiskt, ofta avlig och pott som finns det här, det har så lyckat till. Han har bara spärkassa, han har varit en evig kassamästare. Så men med Hannaman och avlig och ge och skiftes om att vara formen och så skriva här och så var det. Jag hade ju skrivit också något alltid det här tog innan. Så, jo, det här var Ja, spännande och jag var spänt på bosen och jag hade en öda flott alltid.
0: Nu nämnt var han och man Müller Östner som var, alltså, tänk om fyra minst i öliga väl från att vi tog in ganska i tjejt i öronen. Till var att lycka stamman och lin och samma med en öknare än Kjolland i Östner,
2: ja? Ja.
0: Men nu nämner Robert så säger vi att du var kassamöster, men gosse hundan fick man pengarna hänga samman ta i 60-70 år.
1: Det var nog att inte fick några pengar, ja? Och inte en spelare eller några som helst fick några pengar. Och det var nog folk till fotbollsdistra, alltså. Helt nog, så kom inte nog så nog in vi.
0: Ökongmörsten,
1: men så kipade vi på källaren. Jag skaffade sälja till VP, då får vi hållit vid VP-huset. Roppe var så fiffig, han fann på S som heter VP4. De brötte inte flera för att få inte den riktiga pengen in som man vill fortsätta VP-huset. Men det var inte tungt, det var den största utrustningen. Det var det här. De skulle norr efter att spela. De måste gå städa leja morgon. Och kom i attor, sent, med nattarna, med manna där i oss. Då ska man bygga och äta så. Det var det största utrustningen som var.
0: Men vad är det annat som vi har tagit? Alltså, käftar du tröttjer och boxar själva?
1: Nej.
0: Det finns vi.
1: Det finns ju, ja. Ja, alltså. Jag bekänner vi var det också ringt vid kläderna. En spelt och så. Som man skulle ärliga kläderna så. Det är ärliga så gick man runt och rann för jag.
2: Ja.
1: För jag får till allt ligga. Men man var det något som var en ettlöv så det blev inte så. Något.
0: Ja, jag har alltid hört det touchet till honom som körs nu bäst.
3: Ja, så är det mig när han fyr.
1: Men så kom sjuk reklamer så då. Ta käften vi är på kläder nu. Hej, det ändrar han inte.
0: Ja, hur var det att den första reklamen kom att rösta? Hur fick det hela?
3: Ja, men det var Robo var formad då. Och jag gjorde en avtal vid Soras Bergkassa. En avtal som här i Soras Bergkassa stod i VP. Och det var nog första för VP var stod av någon grund. Utanför Fela i Kjolt. Och jag måste säga att det är helt otroligt. at enten det der en sura sparkas sponsorer for tilfellet som det er utover ikke webben, men efter sura utlæs jo arne hos sura sparkas stålt av webben. Jeg kan ikke nævne at her vi penner, du spurte om penningene her da ene arne jeg hadde båtene da kom det 100,000 cirka 100,000 kroner inn og i elgångemestjen og jeg var kassamester i efter sura i en 8-20 år og til ikke kom inn namen av så noen penger inn avskapenken som til ene året i Mykjalfjersen.
0: Nei. Ta, men tala VP som velfyrer, det er vel?
3: Ja, og nå velfyrer, det er godt li eisende og kunne være vi og ble to veldig omgående før jeg var større, men glade overlige og vunne stebakkakken som du sikkert vet og i nødvendig forholdsfjers. Og avhånd for fotball det var jeg var ommedelig stort da.
0: Ja, och till Vauro, alltså, VP var ett känt för Lee som spalt Gåan fotboll, alltså.
3: Ja.
0: Kanske över HP, Lee Vertali, som har haft den bästa fotbollen som jag var i havn, och man snackar om HP fotboll. Men har det stått ont känslan för det, va?
3: Nej, det är alltid att VP och HP luktes ur en lag på spelet stil, det är alltid man kan säga.
2: Ja.
3: Det spelade samma slä av fotboll.
2: Ja.
3: Och Robert var så på finnerligt, va? Hon bröt året på finnerlig, du var ju.
2: Namnet är Asmund.
3: Ja, namnet är Asmund. Det var en av spelaren i Tjogon. En röntgen av spelaren i Tjogon. Att han fann plötsligt ta en av tillverk i en av vissa fjärsen. Att han under att spela ett system som är 4-2-4. Det är ången. Hörs något om 4. Och jag hade inte nägat spelat ändan i det. Men det fungerar en av tog i varje fall.
2: Ja.
0: Kan
2: du säga för
0: Robert?
2: Jag vet inte, jag läste också böcker och sådana grejer och jag minns gott att jag de inte också hade gått dessa böcker så Knut Lundberg skriver en och han var lagt ner och han är som inte vet han är en danskar som har varit av tre med landsliv fotbollte, handbollte och flåbollte
0: ja, kurvabollte.
2: Så jag läste något stort, han skrev så och sa att det var stått där sur. Jag sa allt det här om fotbollen och systemen och allt det här. Det kom härifrån alltså. Och det pratade jag så att det gick jag fritt alltså, det tog jag.
0: Tack för att min var att ha potl och kvar.
3: Ja, det var säkert potl och handelman, visst det?
1: Jag går mest av min handelman,
2: ja.
0: Men tar man måste säga att det är ett offensivsystem.
3: Ja, om ett offensivt, då tar jag slå fejl och förstås.
0: Ja. Men det är bara ett som spelar. Man har en mörk för fram så man klarar en rätt. Det är inte bara invecklat så.
2: Nej.
0: Men det hände ju oss när allt kör fotbollet akkurat att Holland kom fram vid sin total fotbollet. Det är de som tog.
2: Ja, det är de som tog.
0: Ja. Alltså sälja HM i 4-1 ta i Holland där spelar helt upp mot Tyskland och kommer i finalen och allt.
2: Ja, det blir
0: det. Det var spännande. Men, ja. men alltså hvis vi snackar lösen om fotboll, det är vi att vi inte sjöv och fotboll är det samfatt. Det var öjliga lojter vi sjöv och det var en smalfilm och så där. Men, ja. Men annars sjöv det inte fotboll i öron.
3: Nej.
0: Vi kunde läsa sin drulta.
1: Här är det så till så.
2: Ja.
1: Finalen i en kyrkjärs mellan Liverpool och Borussia Mönchengladbach.
0: Ja.
1: Han såg jag live.
0: Okej.
2: Okay. Uppe
1: i Etchen i Norge. Lorna stod i Norge.
3: Udom, ja.
1: Men med Jasper Mittjörd, han är ju rättjant i Norge. Han har sett antennen upp här uppe. Och det var ett hatrust där. Då såg man allt det här. Och tog han så upp här uppe. Och lustigt så jämnade sig för om man är stöjn här. Jag känner när och ringde Lodlap och säger att och gås till finalen med Björsen. Och det är väl ett stycke det när jag säger jo. Och jag tänkte upp och gruffade jag känner. Och jag var en ryckva folk här uppe i hot.
2: Ja.
1: Som sagt, nu kunde så stycke det när det är med Björsen.
2: Ja. Och det har sett det här att Nesjus, jag hade om Nesjus själv var rätt. Det kan spela till det här att alltså jag hade tagit vad ser så länge från här uppe i
1: Norrland om man är
2: ja och lösa det och så får så har du att han har trott att det kan spela till det här och tar ringde runt och spurt efter mer och ett han och man Och där finns ju så här det här uppe i etchen då. Här uppe i etchen då.
0: Men till såg om inte, var det här från BBC?
1: BBC, ja.
3: BBC, ja.
0: Alltså,
1: Skottland. Ja, ja.
3: Och fick inte lov vi med såg om inte.
0: Ja. Men det är en stor dävort, så jag hoppas att hon var i.
2: Ja, tack så.
3: Fullt webbjus.
0: Ja, ja. Ja, nu nämnas webbjus, jag är snill. Det var ett helst glömma. Så det var ett attack, jag är snill.
3: Ja, det var en mängd attack, vet
0: du. Arbetet själv, byggt då.
3: Och gjorde allt själv faktiskt. Ja. Och alltså jag ser själv att då går och var nöjd att göra något vidare. Jag tror att du kanske husar skift då. Så att skulle du komma och göra fotboll då såg du nöjd att få ett fällashus. Ett hus där man kunde som man kunde bruka till omklädning och till eisen till fällashus. Att komma samman åtta för fotboll då. Det är en stor anslutning. Så jag har förundrat det här arbetet att bygga webbhuset och det var inte hissen i arbetet som tar väl. Och det gjorde jag allt. Allt arbetet gjorde jag själv. Det har sett att själv byggningen blev gjort av fagfolk.
0: Ja.
3: Men allt det här för arbetet och tar pengar som skulle till rönnigare att skriva samman. Men landa vi vid B4 som vi nämnt till.
2: Vid B4,
0: ja. Ja,
2: det var B4. Det var en kopi av
0: B4.
2: Ja, B4. Och det finns jag på Tammata och för runt att spela här. Runt är vikten är och säljde B4 sedlar.
0: Ja.
2: Och det har jag sagt så gott att jag stod med bjöar in på kaffe och ganska snabbt sägs det och så vidare. Det här och slapp skjuta. Det här gjorde så att jag och måtte ganga i tvekvult alltså. För
0: jag kommer
2: runt. Ja. Och fick jag alls lika pengar. Och det här kombinerade så i en sån vad ska man säga, en sån show alltså, underhållt i framtiden. Och samma stod spårna kapeng och så underhållt så det spelade väl. Det spelar nog så har vi ju specialister i ischa tatter och allt möjligt alltså, ja. Och så är det och ja så har jag tagit sketcher och såna grejer och där finns ju kan hastiga pengar inne på så att det här
0: och så betalt oss när jag kommer för ja, ja. I framtiden
2: ja
0: till det
2: och ja så ja jag vet inte och gjort allt möjligt alltså som sitter den
3: men arbetet gick ju och kört och började ju 16 januari i 6 år. Och alla andra var, och det var fullkomligt otroligt, alla andra var också färdiga i Johan 6 år. Det blev klart allt inte, men den 21 december 6 år, det blev också 320 folk till Bors ute i nybyggda Rebjusen.
2: Ja.
3: Så det gick, och var allt öliga kört.
2: Ja. Det var nöjtarsfall,
3: inte
2: sant? Nöjtarsfall, ja. Och det måste jag glömma att nöjtarsnätet var blivit som det var förr. Det har hört inte pengar. Men det har hört inte husaffärer utan framtiden. Men nu har det inte hus här. Det har blivit alldeles och håll tröst hos oss, vet du? Håll tröst hos kronor. Ska ta lägga på det. Och för att kunna steppa in här och hålla oss här nöjtarsfallarna. Och det ska så. Inte kostat av nekkar, sånn.
1: Ja, det var jo en tredje at det var større.
3: Ja, tredje var at det var lunge der vi, ikke minnesett, skulle gå lunge, altså, og brunnen var hos 20 ganger tutsje, men hos lunge der vi 20 meter.
0: Ok.
3: Så det ble 30 ganger tutsje meter. Det var tredje for jeg fortsatt første skroner.
2: Jeg vet ikke da, og jeg har sett boiarkitekter sier at det var spärrarna var för vikar till det sälen var för långt.
3: Tack av allvar, ja.
2: Jo, det gjorde jag. Han nog det att stanna fyrt vi. Och måste ringa han året till han sa han.
3: Jakob Lossö.
2: Jakob Lossö.
0: Ja, till
2: Landsverkfrönsen.
3: Så var det väl lägen Jakob Lossö som...
2: Jakob Lossö sent med tegningar och norr. Och tar ett vet tror jag så sent jag såg att ta här just spärrarna. Alltså då... Och så att alltså han har sett
3: ägarspel. Ja, sett ägarspel. Och mittla. Ja. Men det ska jag säga, det menar jag är att och ägnar det alltid någon vinter och hur alltid blir någon vinter och säljer ju vädret. Och tror jag att center betonade vi så utsatt att det kanske var vattbyggt.
0: Yeah.
3: Men Jogvan, han garanterade att webbhuset kunde halta till 2000 meter per sekund.
0: Okej.
3: Och det sände ändå det där, så tror vi åker oss matchen.
0: Ja, ja. Men här ser vi också mer i rätt länge vinter.
3: Ja, ja, ja. Det är vinterartan, visst. Ja, ja.
0: Men så är det alltså... För tog man ger ett hus, alltså, det stäcker sig upp. Alltså, man halta fram och bygga ut på forskjelliga matar.
3: Ja,
0: gräslodget du kallar upp oss nu.
3: Ja.
0: Gås för att ordna det
3: här? Men har en gräslodget kom, så kom ju...
0: Utarhattlen, ja.
3: Ja, utarhattlen.
0: Kan det komma?
3: Hon kom och stod färdig under andra fors.
0: Fors, ja.
3: Upp till CHM-kampen.
0: CHM, ja. Det var trutsarhattler.
3: Det var trutsarhattler, ja.
0: Och Klagsvig och i Hallen och i Varje.
3: Till rätt, ja. Och hon blev alltså byggt i en öjlen först, vill jag säga. Och för undrarna stått efter att Webby stod färdigt att säga. Anna, i 28-års folk under fyrdagen i arbetet och den 2 februari och i 1904 då i CHM startade började då var klart i höllen. Det var en stor låta.
0: Så hon var byggt till det här?
3: Hon var byggt, ja, hon var sjövande byggt till Webby och till Vågsbygd, ja. Men och grönten är att vi i USF att hon skulle stanna klar till CHM.
0: Ja.
3: Och det menar jag så att göra.
0: Ja. Men gosse etnas att ha få att en hela bygd att ta samman om allt det. Du teacher ta väl chans att det skulle näcka allt.
3: Ja. Det skulle först och främst nu då så var ju att vapen kan stå ju öl väl samman att det snurrar ju med gärna några till för bygden då. Och det som förn var det Borgo Pura är att kommunen är bojdrag tog under visst.
0: Spaldvi.
3: Ja. Och det gjorde det där. Och det tycker jag betänkes för att jag hade inte kunnat göra det. Det var det jag började om ordet.
0: Så stod det pengar någon östen till att ha bort?
1: Nej, alltså Hötlund kallade faktiskt för sig själv. Det var så snart att kommunen kom in vid en miljon. Och det var nog starten till det. Och så fick man stål från landen. Och vi funnit stål från det danska staten. Och det var faktiskt nog till att vi hade tagit, det var färdigt för att det manglade 230 000 kronor i. Det var långt ut som spägas.
0: Så fan har ett lopp för...
1: 4
3: miljoner och 630 000
0: kronor. Kostar
2: det? Nej, vad är det? Ja, det här jag ringte till Jan Nisse.
1: Ja, det var det här för...
2: Jan Nisse var fackad liksom. Ja. Men det var inte samma webbhus.
1: Nej, det var samma webbhus.
2: Ja. Och det såg som att jag hörde det här från öron till vad som hade sökt stål från Danmark. Det här lag akrar skuffet. Det tog en evighet och det var flera som hade röntor i oss ner, ringa röntor, vid att man tog en lån och på det här. Och då är det lån, det var bankalån och sånt. Så jag lockade hem er, Men jag ringde direkt till Jan Nilsen och spyrde om han skulle framskunda det här. Och det var nog så heldig kanske att det var bara pontra väl alltså. Han var uppstittlad, vet du. Jag säger att nästa jag ska göra mig bästa, vet du. Och så var inte var väl, det var väl. Då ringer jag till mig och säger att jo, han har funnit kvärlighet här nu och gör en bunka. Han har sett en dama och han har sagt vid henne att han finner det här fram och säger att det hastar jag, att han skulle i första rätt och så gör det. Och han lovade att han skulle hon göra. Ja. Och så ändå vill jag säga, förresten så är väl, som är väl.
0: Ja, något för något. Ja,
2: men detta fick jag ett spel till att jag pratade för att Sundbjärs tre jordakvult. Och för det hela bussen var uppe och där, till Kutcha, Johannes spelade ju i Epi, så vet. Han bjöd mig. Och Kutcha vant och han stod där i fyrtjötte och gav. Så var det till en år pratade vad jag blev sittande här uppe i kutschen, men så var det färdigt av han i dansstånd. Knappt jag stod i omringar av något sumping. Stor och störst.
0: Ja, som tar er.
2: Spurt i kväll. Fan, men jag bytte mig in och rinja ner till att jag jävna av man. Ja.
0: No.
2: Ja, jag som var tjovets med oss. Ja, det skulle stå av en också spänsk. Ja, jag slapp mig. Men det är dig och dom, alltså.
0: Och ni
2: hade kutschat.
0: Ja, ja. Så.
2: Ja, jo.
0: Men där får du inte fyra pengar kom till Hasselna.
2: Ja, nej. Tack om.
0: Tack om.
2: Tack om, ja. Så också stopp från att jag tog i landet till
0: det.
2: Ja, till det.
0: Det är så att jag inte har arbetat nere i Nekvar, men det är att Falkattingslimer som har varit MF 18-4, hvis du tar färre in i administrationerna, så kommer färre. Det är så mycket stort tecken runt om där folk har valt det här, att det har hänt något, så vi ska färre in i kärna. Men så kom gång till att vi första i CHM-värld. Och vad sätter du i byggnadsen då?
3: Ja, det må man säga att för det första var väckret så omedelbart gott.
0: Yeah.
3: Dessa vikerna från öron till 19 februari och 19 års. Det var blika lång och allt landet var kävaklätt. Så det var en fantastisk idé.
0: Yeah.
3: Och så hade jag några landarsorer som Soringa fick stålna tocka till. Och det var Israels män och det var portugisar. Så att Hötland stod av trämmer till fondisten. Och folk stod...
0: Och färger spelade distan Rolig Östning, ja?
3: För jag spelade han senaste distan Rolig Östning.
2: Ja. Jag kom
0: ut... Porska, säger här, ja.
2: Jag kom ut för en annan spänta situation. Jag heter arbetsaffära att förra hänta sig Lene. Kolla det så. Det var också in hotell och allt det här. Och det var ju så lite när du kom igen. Det blev ikke spennende, tror jeg. Det var øyne disponere for det første. Det var, man sa det godt, det var tve menn som lukket som ordnet i fyrre, og alt det her, disse bussene. Det var en av de gamle bussene, at førere. Og jeg minns godt av sjåføren, altså jeg kjenner meg øyne tjøkker og sverer. Og på en av dag tar jeg også å komme ned av halsetjene. Da stod han opp. Och stod han akkurat travel och jag spänt och jag ser som skjärna fel.
0: Ja.
2: Och jag tog styrsna och han blev nu som skräktör som chaufför. Men och sen stannade var viska i pura rådjur. Ta för och bara upp i ätsne och så alla säger räcker det att det allra flottaste att man sa hett norrätt. Dömerna var kavaklättare och så ta för ut och fotografera. Helt det vis kom en bil från landshandlaren sådan från och han stod kanske och det också stod kanske och han fick på för sig han är ju akkurat
0: vaket akis som
2: han
0: heter
2: ja han fick samband vi tror det och jo så skulle en annan bil komma han omkring bestånd där men det var en spänd situation alltså.
1: Han hade ju cyklat så aktivt.
0: Ja.
3: Jag minns gott att jag skulle in av backen. Och det var bara till backen.
2: Ja,
3: nämligen. Ta vårt färs tryckta män vi. Och ta skulle först in och kanna på ett enkelt rum. Arne Östrats män slåp in. Alltså Arne handbollsspelaren slåp in.
2: Ja.
3: Och jag minns gott lejaren Tjadamon. Det var en äldre mäver. Och medaljade fyrkommande. Den första dagen ta torta inte gång ut i byn. Ta visst inte hur vi är just nu var i följen. Men ta i det affären så funderade jag att det hette våra friaste. Så om vi var dem att kunna svimma upp i svimmjötlen i vägen. Som var i skolan. Och svimmjötlen ligger som sin överlevd. Man kan gå om man kan ha trappor. Och kan man se ut i en vinter. Och se sol av fjötlen och sådana i vägen. Raven och jag mötte hans goda man här mitt i trappen och jag tog sig vid honom, han kände mig och jag kände honom. Och då säger han till att jag omgång glömmer att den. Och hukte ut i min dag av det fantastiska landsläget. This is not the The Golan Heights, Mr. Holm. Jeg måtte så bare nikke. Ja,
0: det var det
3: som ikke. Hette var skånen, hette han.
0: Hette var det gamle.
3: Hette var frihjellet, ja.
0: Men akkurat her, ta i CHM her, det var fantastisk. Det var alle store håndbadskjønner som alt fremme nå, ja, som var her. Men så Estrugan bo når jeg var her, så har holdt en år. Det var på samme måte. Det var faktisk alltid hjemme her.
3: Så fransmenn var ju östen var ju.
0: Ja, det var östen.
2: Det var östen där.
3: Det var östen där mån ju av kulturen.
0: Ja.
3: Fransmenn var inte nog fri att...
0: Prata med folk.
3: Att ta sig med folk. Att ta sig med folk. Nej. Och Lajan sa att han vill en gång ta sig ängst. Och det är gott att tolka öllom.
0: Ja.
3: Men östensmenn tar... var öppnade och så förslätsat oss om portugiser. Tagen gjorde ju och spelade vi av dem i krävan. Det var ganska kräva för att skrädde i gåten. Så det var några fantastiska idéer i varje, det må jag säga.
0: Men hade man så tagit höllen kom och se men så är det, så ska man ha gräslut. Jag har alltid varit, vid sin minst rast så var det sex och fortsatt avarbetade Gunnarell fick gräslut och så kom det runt om att sen det var nöjt.
3: Och jag fick gräslut och i Sjöjefors.
0: Ja.
1: Men jag kan ju nämna att det största som hände i Veppe som jag minns det var då långt i Vuttlund och bräckade i Vuttlund. Du har Vuttlund var alldeles 1,5 meter och en några altrust brejer och här var ett runt och inte av norra sjöje. Så det var och helt vana vullun var gräs och helt var grus och det var kan och hilar och allt det här men så får jag allt så ni andra nutrus får jag allt a long travel till tog hampas vullun och poj och bräcka i vullun det var ett öjla stort framsteg.
0: Och vart det att och sjuvel där på som skulle till ta ända fick.
1: Nej, vi ser det för utland tog.
0: Ja.
1: Och fann ju stål från kommunen och fann ju frukgrav till att fälla upp och
3: ellers. Att de pratade bara med dem samma vid åkernören som gjorde arbete. Och jag minns rätt och gott att öka.
1: 140,000 kronor alltid.
3: Det var öla bullet.
0: Ja.
1: Det var en öla stort framstid. Så ta för oss ner. Runt rund och så får väck det blir för underground och
0: vill så tacka vi förhoppas att när är det vi för chim vi bästa dalten som där första dalten där att ta
3: ja och nu är det fullt trus
0: ja
3: ta vunnit och är dalt
0: ja
3: men folk inte uppe i första ta kan man välja själv
0: ja jag kan säga det var bästa dalten var HP och 62 och K och UTP
3: ja, ja. Och så kom vi och upp i 1906.
0: Ja.
3: 60 för grupp ja.
2: Ja.
3: Jag hade fått börja att ta där en steg ju.
1: Inte första spelet.
3: Första året spelade jag första halvan.
1: Men han var ju och jag rösten och han.
3: Ja.
0: Då var rösten.
1: Han var den bästa. Ja. Och fjärde mästern. Ja.
0: Nu här var vi då center så vi just vi fokla för ur gå till fokla för och vi plejer drilla för fokla för att titta ena så li som mältas ju på bäst då ta OIF kom när jag sa det nu och är så att jag tänkte att det och i fokla för i halta var 2.5 det var 4.5 till vann och 5-2 och OIF och i fokla för Fletcher men det var näka. Nej, jag kan säga att jag får upp men här var vatten och lojt.
3: Och lojt var det.
0: Det här kände jag till.
3: Ja. Ja. Och i fulla fjärs hade vi inte minst rätt. Tack tycker du får klart.
0: Ja, men det var i 2.5
3: Och tror jag att det var... Man kan kanske säga att det var dessutom till banor om man blev nummer 1 i fulla fjärs.
2: Ja, det passar.
3: För OIF, då mötte han först i fulla fjärs. Jag hade hört det åtstig. Jag hade inte funnit något i. Och av en år till Fuglafjärna tar spelade man på 60. Hva vann jag? 5-1 eller 5-2? Och i Fuglafjärna för jag under lag och tar östig av himlen vinter och något regn ringde att spela fotboll och fullföljning fick jag mål och det var det. Tappte 1-0.
2: Men det tar Lea Svartberg ut.
3: Nej, det var inte sant, visst.
0: Det var alltid lite Sam. Sam och han och man.
3: Ja.
2: Sam fram.
0: Ja.
2: Ja, jag blev vuxen ut. Ja, nu, det ser ut till att det var några egen man att sätta in.
0: Nej, nämligen. Ja, det var nervöst nu. Men visst vi såg lite fram till år 2000, så ta till Webbebarst, då blev det färgen hos dig.
3: Ja, ta till Webbebarst,
0: ja. Och Popczynski blev vänjare.
3: Ja, Popczynski blev vänjare i
0: 85-salt.
3: Ja. Det var sån löj tillfälle, tror jag, i 25-salt spelade en 80-årig stund.
0: Ja.
3: Oj, kvar var det var oj. Jag tänkte oj. Kvittar Rosland. Kan det passa?
1: Nej, det var oj. Kan man inte
3: så då vi checka.
1: Checka eller Slovakia.
3: Checka. Det var checka. Men Thomas Milan Milanovic vänner jag köpte.
0: Ja.
3: Och men där är AC utan andra förne kontaktat där. Popczynski,
0: ja.
3: Som var på Latche och bo i, jag vet inte om han bo på Warszawa.
1: Nej, han spelade vid Eschberg. Och Jan Allan spelade vid Eschberg. Så Solens har funnit kontakt i det. Och kontaktade han så, och han kom så var så sedan helt i 85 så var han vänjare.
0: Ja, 85, ja. Men jag var inte kvar där så för att snacka med honom. Men det var vid bil och
3: heimplatsen. Ja, ja. Ja, och det tog flera timmar.
0: Ja, en 6 timmar alltid.
3: Och det var, han säger ja på den här vägen.
0: Ja.
3: Så kommer han det förrgör. Och så han det första året, han åtte bara sedan helt.
0: Ja, 85.
3: Brukte han till att sitta sin i vidskiftene. Och fann det och kvart att göra skulden. Jag menar skott att ta spelade Robert
0: Seslovic
3: spelade vid UF. Yeah. Och han är inte just helt stor skrejten av UF. Men av en eller annan håll han på Latchaisen.
0: Yeah.
3: Så har jag Popczynski sett och vi någon som han kunde bruka. Och då fick han Robert Sjöer. Och det man ser att det är en funkur. Så jag råbar med oss och kände Ogmahl. Ja. Han gjorde Popczynski eisen. Han passade väl in i Italien så väl. Så att jag hade till att Popczynski var han vänjar som är rättast till rätta tågspunkt vid rätta folk. Tog jag ägnat det ett mynt inte att bli förrömmat av dem.
0: Det är att tar komma att bli Robert och Popczynski fettlas in i byggtal och i vägen.
3: Ja, det gjorde det där ett hånden i kjolande.
0: Ja, ja.
3: Jag minns gott att Popczynski, han var ju gift och i Böden. Och Böden i vägen om sommar, högsta sommar, då räcker jag ju spelet i till min natt. Men Böden i kjolande, det blev kallat in till klockan var 6:00.
0: Ja.
3: Äntligen fann det där att det var pur avfärdligt.
0: Ja.
3: Så kan inte fanns här Böden i slut. Så han var väl in i landsläget, ja.
1: Alltså, Råpe var ju en 6 år i vägen.
0: Ja.
1: Bara att han kom västerfri till att vara stegadrott.
2: Ja, så var
1: han inte. Ja, ja, ja. Han arbetade ju och var ju.
3: Ja, ja.
1: Och var vänjar i, och han var vänjar i Sumpa. Och sen dronken när hon kom så var ju svar. Det var fantastiskt. Det var förra mästare dronkarlinjer. Han hade 2-3 år träck.
0: Ja.
1: Jag nästan bär på grund av
3: hon
1: själv som spelar i vänjar i Sumpa. Det var fantastiskt.
0: Ja. Lukas.
3: Lukas, ja.
0: Ja.
3: Och hin batchen spelar ju i
1: han bor ju i Wales.
3: Wales, ja. Wales, ja.
1: Adrian.
0: Ja, Adrian.
1: Adrian tar sig perfekt först.
0: Så.
1: Ja.
0: Ja, han var ju efter och var i på 16.
1: Ja, ja.
0: Och ett år där för det hela. Men här är jag då ett lätt lokal. Jet on the way to Chocolate. Robert Alea, ja.

0: Ja, det var gentan ur Vaje som Paul F. Ørste og Sønartøy og som Robert gjør til leie til. I alt vi skal være inne og tråse senter om seg her fotballsøvner til at man kan ikke være sånn ekvar i fotball som sitter og være utan til åkere stortlige søvner og stortlige hentinger. Jeg kan først takke seg her, Ole, to nærmere han i bøsene. Ta til spil med under hapen, Sori Øynon og Ila Vestri Øynon som til seg og knapt jeg kommer med over i klattningen og frakka inn av ødelen. Og det på aftoen?
1: Ja, til rett, ja.
0: Hva hender?
1: Ja, det som hender var til at, nå må jeg først si at ta i våpengen vår til forbostest, ta vår til å skru, og i galla,
0: ja.
1: Kreatøy, og all oftast klett, og i frakka og hatte.
0: Ja.
1: Og hender her disten her, som ble spelt i de aller fagraste vekkere, ta våre eisende våpengar og eier noen, i store tallene.
0: Kanske
1: är det. Ja, till vi är annars vi
0: trusten där fjärsen.
1: Ja, det vill trusten.
0: Ja.
1: Det vill trusten. Du pappa men då ju i annan fjärsen. Ja. Full av fjärs. Då är han. Men det som hände var att det strulade vi gångt och han var vart bara ut. Till ut av förja och när skolan var själva skolan. Och där in i annan hallen. Jag kommer med över den av utlån. Som vi säger, i fotlånskru, galla, EU-flack och hatten. Och i tjauan sa jag kommer med över att ha pappa min. Så jag får spegling om att säga, pappa kvät, vill du här? Och han förskar mig spegling och så säger jag, jag vill trots att vi sänd förvart till hoppen. Och sänd förvart till hoppen, det var ju här i.
0: Här i Nålsö.
1: Här i Nålsö. Så säger jag, hur ska du ta? Ja, här i Så det förvarande jag har på bästa mörd av Vötlund och han har gått bruk för Jesus hvis det skulle vara. Och så för han var ju i Heri och kvart han säger vi Heri vet jag inte. Och jag har spurt Heri att han var. Och han minns inte rättliga kvart och jag har sagt väl. Men det är jag kan lite låta så för pappen min utåt av Vötlund och så kunde dysten halta fram.
0: Ja, och så här kan jag lägga till att jag har enkelt här annars.
1: Okej. Okay.
0: Jag spelar jag kvart pappen säger vi
1: ja. Ja.
0: Och nu kan det vara det som du säger, han är inte minst där i allt det också. Men han säger att du kan bara säga att det som Alfred säger, det är väldigt mycket med och Alfred. Säger han också.
2: Det var diplomatiskt.
0: Det var diplomatiskt sagt, ja. Men här är vi ju en framgångsrikande fotbollsspelare.
1: Ja, fantastiskt. Fantastiskt.
3: Han är också kån i Hawaii.
0: Ja, det säger han, ja. Han är kån i Hawaii. Så han kom kanske att bara spalt där så. Men han har ju också backat med att spela kassa med och så tycker jag att vi är samma med.
1: Men en undersöva, vi hade gott råd att kan fortälla. Jag har sagt för avskåren, det var säljer. Det var öllat tryck för avskåren. Så sötte sina mening bara ut att ta ett där bruk för tog. Och en av dem var ganska helt särligur. Han var kvalbyngor. Så kan du ganska råpa för att sälja son om ta i...
2: Janne Kvalpa.
1: Om Janne Kvalpa tar han kattla upp för kastaflugor.
0: Ja, hur sa det?
2: Ja, han hört oss här som han är. Han var sejan över den jag tar sig. Och så är... Och det var ett pen år. Ofta han tade jacketla till Veppe. Och så ena fjärna tar här en särliga höjligor och han rymde att han håller i kallt heim. Han bor ju näka tätt vid vattnet.
0: Han bor ju varje, han var ett år och kallt.
2: Ja. Och det var som en tre-fyra hus här från vattnet och här bor han. Då hette här hände Arlen hus och näka som mest kommer. Han får ju också gick jag hem och vi blev beklädda då och skiftade hemma. Men jag antar just inte lite, jag stoppade in i skolan och så där fick jag brospel och sånt och skiftade här. Blev kort till väster. Då kan vi se, men han stod länast ner av postret här, husen känns. Det är fast jag kom gangande här hemma. Och en av åkra gåvs fantastiska väljespelare, Jakob Augustinsen, och kallar för Gaka.
0: Gaka, ja.
2: Gaka. Han var öjda raskor och allt det. Och han var öjda, som säger, vad ska man säga, kunde finna på att säga sina mening. Och nu ser han att han ständer här vid Porstri och han fär ju till honom och säger att han pratar. Visst är att det är ägna så skulle han vara hettare och hattar. Och han var en stor prov med och det var bandsen av sig. Han backade efter helis. Så säger han att det är det. Jag måste inte teka dig. Jag måste inte teka dig. Det var förbannat raskor. Jag måste Robert ta dig. Så fick jag det här.
0: Ja, så fick du. Ja, inte här.
4: Ja, så går det. Jag kan läsa till att kaka med Batsche på Långstinsen.
0: Ja. Ja, det var på här, ja.
2: Ja,
0: ja, nämligen. Jag vet inte, jag var spalde väl inne, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Men... Jag var inte på att kvar två hur jag svarade. Nej, jag tog också svarade.
3: Jag var med Fredrik.
0: Du var Fredrik, du var Fredrik typ. Du ska ha sett bänken.
3: Ja, ja.
0: Men är det så om åker ta åker skuld till doktaren?
4: Ja.
0: Hur svarade jag?
4: Ja, det var en sällig så, ja. Det var så att jag tog väl i... Jeg holdt det her til å være i 90-tus et eller fjers. Og jeg var med skatter av en dyst jeg tørrer, og jeg har ikke spilt klare dyster. Og så hentet her sondagen, hentet her gode sondagen, vi fukker og vekkere, godt veier. Ta kjemme råpest, tøljene av måtene, nye til morgen, og bo utallig bygden da.
2: Ja.
4: Jag tänkte att kväll vill Robert här i morgon. Är det någon glömt att ge skatter? Och spela man ihop det? Nej, det var inte det. Han...
0: Västra Kolka.
4: Jag ska inte stanna då. Så jag fann en kopp av kaffe så får jag gå med en bil till Robert och köra bättre ej.
2: Ja.
4: Men ta och gå och komma några väster i bygden. Nu drejer Robert nyan efter. Jag också med man har nog glömt vägen västra vägen.
0: Det här är nog inte.
4: Det här är nog inte, nej. Så säger jag, kvar ska Robert? Nej, jag måste säga det, säger han. Jag har gjort en avtal vid Patil.
2: Patil.
4: Patil doktora. Ja, kvar snurr tan avtalen sig om. Ja, Patil har ju gjort det att du ska ha en spröjt. Ja. Ja, väl. Och kvart ska det vara gott för det? Ja, men du ska spela vidare. Ska jag spela vidare? Ja, till jag får ha mig en. Ja, okej, visst jag kan läsa så. Så ska jag skjuta med måndag. Så åker för den nian i doktorhusen till Patil och till sålde mig för in i Erva. Och Patil var bara i blöjor och tojor till att komma gott. Den där tuljan, han såg om morgonen. Och så färre går nio djunder ser vinteltrapporna nio i konstellationerna. Och ja, så säger Patel till det att ja, han är bara synder. Han tar sig en synder, hållbråd och ängst och blandar. Yeah. Han var inte här,
0: ja, nämligen.
4: Så säger Patel att ja, han visste ju inte det. Han har omgång prövat det för. Men han var aldrig att prova det. Och så tjekker han seg sprøytene fram, og det var ikke hissen sprøyta. Han var stor og lang, og jeg minns godt at selv sprøyt i hudet var, jeg vet ikke, en 5-6 centimeter.
0: Det er som veska var ui?
4: Ja, det er som veska. Så Robert ser hette. Så jeg folk til beina veien, hvordan man Robert forhøva det her? Så jeg visste så vel at han var kjeljende glede for jeg så ikke blå og sprøyter så ut. Og akkurat tar jeg hans kjelsprøytene, så sier han, ja, til folk tatt ordnet til jeg har gjort. Robert fikk seg ut, og hår var som han fattet noe i, til hård grabolter. Jeg visste som jeg er, hva hent var, Robert hadde hatt noen. Det var nok ikke første før, og det var helt ikke første før at det hadde hent det, men jeg fikk så sprøytene.
0: Ja.
2: Det var så lite ganger där. Ja. Det var man och man kunde köra ut hårdna.
0: Ja.
2: Det var här.
0: Ja.
2: Ja.
0: Här var du lite kärle.
2: Ja.
4: Jag hade han kom förr i sin
2: lås. Nej. Det var.
4: Men också skulle du spela fotboll då?
2: Ja.
4: Och jag och för så vi är i Robert Kortus, vi är ut att här som vi bor. Och så mötte jag till dest, vad jag än mådde hoppa. Och det gick faktiskt gott. Och väldigt faktiskt uppmanade Håberen att ta dystro. Det var spännande dystro var jag med Håberen. Men mitt i Hållajten, för Hållajten, så är det en man som jag omgade i Säfra blind. Så började jag smäva nu. Jag äter patin. Han har aldrig varit förbundsligt för.
5: Nej.
4: Och Römmels var han kommit till listan för jag vet inte hur
5: så spröjt han rikar.
4: Operationen till honom är riktigt skoar värst.
5: Ja, ja.
4: Ja. Ja, jag vet nämligen att alltså det här jag hejtade då alltså det var sin russar, det lyckade från att jag får ett chips visst för när och skulle till täcka det där tobäckla.
5: Bevis.
4: Ja. Ta folk, ta stor passa bandet nu. Jag det första tog chips i Haukasten. Och när Johan skötte gång till Johan.
5: Ja.
4: Och ta blev jag så med ta i så mycket ta men jag blev så så alltså och så tar jag upp för till Haun när jag spelar en dist ta jag blev kom så som lärare. Så ska det fastansättas och ta skott man här där stora prova.
5: Ja.
4: Jung allt det här och mitt andra det tobäckla.
5: Ja.
4: Ja.
5: Och blev prova.
4: Så jag får om morgon och ja, Jordan uttalade så och blev jag schomma så här som platte. Lärde morgon och får jag så ut. Och vi får se det här tag gamla Magnusen som heter till ta. Och röckan tar man får in i mitten för akkurat som för såna här,
5: ja.
4: Men jag vet inte bara jag fick så sprötna. Och jag är inte grockig, jag stod och här tjafta bils till alltså till vuxen med år alltså, come on. Jag vill inte stramma mig upp. Jag får sen lite så slapp jag fram ett. En vittel här. Och den sista jag hörde det här var andra köpt. Det gjorde jag så. Och fart för ut ur rucken. Och smäcka i pannorna och ett fettastativt var det
5: alltså. Ja.
4: Och det kan vara flink och ge. Och det var som en sån platt. Det är faktiskt häftigt att dra här. Det är kom, alltså, tar så tajt att det åt det då här. Och som en sån. Att det hukte, det kom vi. Och jag spekulerar alltid, jag kan inte se att det kommer. Ska jag blickva eller ska jag ta, nej, jag tjafnar dig. Jag ser bara också mer. Jag datt, jag såg mig, säger du.
5: Ja.
4: Ja.
5: Färdigt. Ja. Men det kommer också sånt här.
4: Nej. Jo.
5: Du hade nu för jag kommer sent att det tar ett spalt och det blir ju som att det var i havn och hur svårt det hade att komma bäckt alltså att komma till Klaxskar var det sen sjömans sån. Eller och till folk klappar så hur svårt det är. Där fick det fair fick det skift och där fick det uppgilt det kan aldrig dist.
4: Nej, folk klappar tar bugg i havn. Tar bugg i havn. Ja, och kort folk klappar.
5: Ja.
4: Och klaxar ta bugga som man sa.
5: Ja.
4: Ja.
5: Det är minst att jag är röst i östen runt som dömare tar över allt unkor och arn för att skriva eller nyra läsa. Man kom ut av vägt och man var verant i magister här. Men man lärde just folk att känna. Alltså jag har haft samband med folk att göra arn. Ja.
4: Jag visste ju arn i minnet är att ta bo man tar kronor. Man bor privat.
5: Ja, nämligen.
4: Det här var väldigt spännande. Som du säger, man lärde folk att känna.
5: Ja, och hela samband med det här i Jörgen Ekvar.
4: Ja.
5: Vad säger du på att du åkra söva lägga trätt?
6: Ja, det är ju att det här folk är så ålda. Och spelade jag tvärar. Och så ålder, plötsligt när han tog det fröjer, han hette Bosnien Malman, han träffade så han datt. Och han blev inte att ropa och han var sig i torsig och han sig, men han blev röst upp så kan stanta vänsterbanken.
5: Ja, det var man kallt.
6: Ja.
5: Det ska man säga, man kan alltid stå en back.
4: Man kan alltid stå en back,
5: ja.
6: Det är faktiskt gå och gör sig alla.
4: Nej, jag var jag fick så allvarligen skrivet och jag spelade svi och i Mannabois.
5: Ja. Gossvar vi köpte en mitteltecken och tepe.
4: Ja, men...
5: Alltså, det är kappen, det är ju pura vi.
4: Ja. Det första åren tar jag spelat till det äldre livet av tepe. Tar vi köpte och hörs något samband med någon annan.
5: Nej.
4: Jag vet inte, men det är gott. Det är en av dessen tar ju Merrin Demon dumt och tvörare. Och Paul hade lintiga grenja vid kurset. Han hade kunnat tackla för här. Så för Melvin Dimon i Paul säger vi han till Paul Augustinsen. Paul till er för manfolk. Vad säger han John? Ta man lojt om Paul Augustinsen.
5: Säg en steg så här. Att han har sagt att det
6: är man. Nej, man blir ju alltid för gott behandlad över allt.
4: Nej, till så.
2: Tänna kan att hinner enkelt komma och funnit på att starta Soria-liga efter av Ålandsöke och Jolandsöke. Och det ger inte det som Drönjade spelar. Ta vad det stått väck till Bryla i Havnkonsor. Och jag minns att det var T-bjärnor och V-bjärnor stod nere i Bergaroynor till Pednossi runt om Troje och skala i 18 av distan det heter Sjöfyrsta vunnit och det var just Torpjöten och tar Mervin och allt där ta den stadväg och hette min stje så är det för när jag tar nu tar tog att så säger jag både färg och pratar här att så är det samma av alla söker. Och jag snackar så vi alla, nu kände jag alla för att vi är på 60-talet.
5: Yeah.
2: Spörde vad han helt. Jo, han får en toskott, säger alla. Han ska sätta en bojl i samman och få sån år. Och det var fantastiskt kamratskap att ta.
4: Yeah.
2: Arne och Delmar och inte minst Gordon och Malen.
5: Yeah,
2: och så hade jag gått lite, vet du. Det fortsatte i nåt år, hade jag. Og vunnet 8 fjernar.
5: Av Bøylin, ja.
2: Av Bøylin,
5: ja. Og testen var avgav, hvis det var Johan Søk og Ølasko.
2: Jeg hadde ikke tapt i en test.
4: Jeg hadde at Peter Hammer sier henne for at og tapt i en av Tutsi. Vi har jo skyldet
2: til henne. Jo, takk bare. Han helt skyldet. Det er her vi har det fra.
5: Ja. Jag har fink och så är det öliga gott lia så här mitt i Alfjärslund.
2: Ja.
4: Det är fantastiskt.
2: Ja, fint kamratskap ordentligt. Det har det stått det där spel.
4: Och det har gått öliga sammantag.
5: Ja.
2: Ja, det har också stått det där. Jag sätter Hanneman till attaste man. Det har fattat inte gå.
5: Ja, Hanneman är lite kvar.
2: Ja, Hanneman.
5: Ja.
2: Jag ser att du ska spela attaste med över. Är svackor. Så han. Du har flert i ulvet. Jo. Jo, jeg heter Ive Blitje, og så har jeg hatt en dansker spilte vi i TP. Hvordan heter han?
5: Rødgård?
2: Nei, ikke Rødgård. Han
6: heter Kulleskov.
5: Kulleskov.
2: Du har Kulleskov fremme og fyrt. Du kan bruke han og posta han, du vet. Du ser utviklingen. Oi, du sier nærka, sier han. Du sier nærka. Jo, han går tog det så. Og Gordon var i Malmö, da, nesten så.

0: hava köki och hava nästved och hava vajle. Jag spelade sådär lite.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, så jag spelade flera för att jag betrodde.
1: Ja, ja. Det ska jag säga till.
2: Ja, och spelade i tebetsakten, tog spelade jag ett förra.
1: Ja.
2: Och spelade i webetsakten, tog spelade jag ett
1: förra. Ja, ja. Det var tog en fråga i grundarsak, men det är så snart att fotboll tror ju match jag när ni och vi tar landslaget som spelar allt så det står och allt svart. Ta jag tycker att vi tar vart kanske Island så väl vet jag och kanske Hetland och Orkna jag runt ut. Men går så sjukt att fotboll nu det är mundligt att ta det var i hatten.
2: Ja, till en öjlig munder.
1: Ja.
2: Fotboll du det är för det visst alltid en häckestöj. Och spelaren blir mer och mer professionella. Några av dem spelar talanta. Som är ganska grundlig för att hellre inte kunna vara vi i skapningen. Så det ser sig alltid att här är fysiskt nog bättre för en spelare vår i Ågratöj.
3: Ja.
1: Är fotboll som du bättre?
2: Det är inte torf för att värdera.
1: Jag vet väl att tempo är allt det här högt.
2: Det kan nog sköta i fyrs. Men så må jag inte ha behov av det här. Att åren gräslöjtsvötterna kom, det var det grusvötter spelt i år. Och det syns ju självt, det är sanka i spel och meddelen nog.
1: Ja, för Hiljan är över.
2: Och Steinar låg i vägen, Bostad och Sprakt, helt annat det än man tror han.
1: Ja.
2: Så att, det är inte torfört att samarbeta det här. Men jag har alltid sagt att det var några goda bossspelare i Ågratorg.
1: Ja.
2: Bossliga.
3: Ja, jo, det finns det att sådana här härliga spelarna som är det och vi kvörstar så. Så är det hotta sparska.
1: Ja.
3: Och nu är det gamla domar och det är jäsen.
1: Ja.
3: Och tar man säger att reglerna tar vår en mål med oss då, så har man fri av det.
1: Det är fem
3: meter.
1: Ja.
3: Det är inte långt.
1: Det är inte långt.
3: Det händer allt möjligt. Det har
0: brutit kamper in i 16 meter.
3: Ja, ja. Det är fler onka domar säger man och se för in här och tala rätt och så är det. Det är just mål, det här blir fortsatt. Det rennar runt i fem meter, när man har blivit
1: krossen in i hjörn.
3: Så jag vet.
1: Men det är så avhåll för förvånande. Alltså, vi färgar spelar en landstest där, både Kazakstan och Tevala Norsök till att vi sitter här akkurat nu.
3: Akkurat.
2: Ja, och skulle alla twitcher till landstest i dag. Det var spännande.
1: Det var väldigt spännande, ja.
0: Må jag efterkomma som...
1: Det där.
0: Spelar.
1: Ja, ja.
0: Så spelar bästa linjen där så. Man vet ju gott det igen.
1: Ja. Och en sak om hon i Estland hit.
2: Ja. 2-1.
1: Ja.
2: 5-1 mål.
1: Ja. Och det ser ut till att Märon som skedde, Aron Benjaminsen, han är halvförbara vujer vid Allandslinjen och tar ett affär till Moldavo i kvällt.
2: Det låg gott.
1: Så.
2: Han har gått bortlagare.
1: Ja. Men som Olof Mikkelsen som vänjar sig av Oensjö landslinjen säger, spurt han om det har skjedd att missa sig, men han säger, Oensjö, alltså till er fyra att levera till Allandslinjen, till det här dreja sig om. Alltså, hvis du blir så gaur och tydlig innan du kan få upp här, så är det fantastiskt.
0: Så får jag en annan chans än nu,
1: ja. Ja, det är nämligen det.
3: Vad sa jag, Gissator i dig?
1: Ja, och Grimsby. Fantastiskt.
3: Bästa spelare så
2: att han. Ja, bästa spelare i Hjalmar.
1: Ja.
2: Så att det...
0: Så står du månader som är oförig. Nu får du pengar för att spela.
1: Ja. Och det är inte småvis.
0: Nej.
1: Det är inte småvis. Men jag tror inte, för att tacka dig för att det kommer en gulv här. Olli Holm som är skruvar på Bautsina för Västra Eje. Och Robert McBurney. Och Paul Augustinsen som har varit vi och i Hesar Sövn i en öjla länkatoi. Och här var tittar vi alldeles på allt samman och webblinnen. Tusen tack för att du kom in i golvet.
2: Tack, Anders.
0: Ja, tack.
1: Bitt för en sändningsna till kommer att följa via skrånen när den kommer av, så visst det av lustet sen, eller på omkring lustet, så är du välkomna där. Jag vill tacka för mig och tack till er i östen samman vid Hera Simonsen. Tack för er.

0: Ítrotturinn á FM1 Stúlafur á Móvi. Velkomin til þessa her særlig sendingsina sjókun som hefur finnst að hætti fær vestur ái og þið ekki nækka som við hafa funnið på að hæra FM1. Þið í samband við að Áli Holm hefur skrifið út anna bók eller skrifið anna bók som hætti fær vestur ái og þið en bók som vittir Jeg vil nesten si at utrettet arbeid I Vaje, men først og fremst arbeid rundt om fagbelten og VP som føler jeg utrettet det. Og det heter sikkert IT, det mest av togene, men det heter dagsnavn om kjenner vi. Og til at vente som tenkte noen og prate sin rundt, Eli Holm Tjåkner. Velkommen, Eli.
1: Ja, takk for det.
0: Hine Vaje som vi til Paul Augustinsen. Velkommen, Paul.
2: Takk.
0: Og Robert McCurren I Østu, hjertelig velkommen.
3: Takk for det.
0: Har jag alltid trott att spalt samman av Webelin och Iron Gowan Webelin som var I Shady Arn och först och främst till så väl att Lusen Bavna vi I era matar. Vi får ta oss om Usa Börsina som är det största väva värsk och här en ekvar gåa kälter om vad det har hänt och I var ju I samband med vi utrotten och vi fagbalten här sjore. Men kanske herr Simonsen för jag kommer och I stämning och kommer till sjore till Vox skulle du så inte bara täcka Voxbyggt?

0: Ja, det var så parter av opptøkene som Robert gjørte, eller som ble gjørt, ta, og Robert gav utplatene Robert 25 år, og ta var en del her opptøkene vi. Og som Robert sier selv, her var ikke barbarere vi. Men det er for noen gang til å glemme. Vi da er jeg sier barbarere også, eller hva ser du det?
1: Jo, jeg glemmer noen gang
0: til. Jeg glemmer noen gang
1: til. Det er så heldig skjult til det, er det jeg glemmer det.
0: Det vil forvære. Men hvis vi takker bedjene og viser bøsene seg der, hun er slår og rikker som ikke lører her nekst selv og alt mulig annet. Hva fikk jeg for å undre at skrive noen bøk?
1: Ja, vi holdt, det var først og fremst tror jeg det helt at det var og medan et kjeld hvis det ikke stod etter at dem du så som sier adja mennene bygget i 1905 at man ikke visste jo hva hendte til første årene, heldte ikke mye årene, og også kjente bare åker egne tog. Det var en main årsyn til at jeg forundret arbeid her, og så gikk og det tog seg nok om det, men du sier dere trutcher her, som eisene var jo nevnt og i Nogvar, bare som formann som nevnte Limmer, og tog seg nok om å få skrive seg sånn her, og det var bare ene Gjera-bok, og hun var fra 1948 til 1948. Allt hitt var bortblivet av en eller annan nåt. Men som åker att du kom fram sajten med, men jag var färre att skriva på sina heldigvis. Så det var nog mer i norsynsläget för ont i det.
0: Gossens största arbete här att välja att skriva en sån här bok, det är man känns redan löt.
1: Nej. Jag började skriva på sina i oktober månader i 2025. Jag var färdig till Johansson i 2026. Och sjåvande, det tar ikke lang tid at bare samle tilfær. Men å skrive, sjåvande, jeg har ikke annet gjort opp noe som å skrive, så at det var kanskje miste parten av det.
0: Ja.
1: Men å samle sammen tilfær.
0: Og velge ut hva man skal vi, hva man ikke skal vi.
1: Og velge ut, sjåvande, må man velge ut, alt kan ikke vi.
0: Nei.
1: Så at, ja. Det var drøtt arbeid ved det, men det var omiddelig spennende. Och jag är lite fin om det i frontet.
0: Men hvis vi nu får ta ett, hvis Tibar sedan sett år av bausna på att, hur snäck vidare ligger du i att den här bausen vi har kört?
2: Jo, alltså här är sjåan utrymmanera. Och sjåan det är att särskilt den första som man kan inte veta så gott om. Men annars har funnit Jakob Olofram som han har skrivit om och det är också stortligt, det är några tajmer som var, det är färre, va? Så det är vi som såg han själv, han har inte skrivit om några spelare eller något som helst, men det säger han på ena vägen, det får han inte alltid. Det kostar man tagga vi, och det är ganska anker som har spurt om det, hur är anker? För gamla tror jag, så att jag alltid hade det väl av verk, det har alltid. Han har funnits nog på sig.
0: Robert, du har spalt öle lunch vid VP, men du har röst med ärestand, du har varit på 60 och kvar och kanske samband vid ett lärare, så du har varit ärestand. Men till att få ett svart bokaversk, vad kan du säga?
3: Jag är fantastiskt alltid. Och jag är öle glädje för det att jag har varit inte vi, alltså till alla har ringt oss väldigt ofta till mig. Och spors. Och så var det här och hur så var vi här och så jag. Helt hos här vi kunna jag minns nog så gott alltså. Så här är det som jag har kunnat svära på att det är glädje för det här så.
0: Jag tror ofta är det så att tar man in i en fäderskap som säger, det är inte allt som är nyskrivet att det händer.
3: Nej.
0: Var det så?
3: Nej.
0: Och jag såg ju i pausen att det här skriva sövan och sövn, alltså dessa små sövnar som kommer i mitten. Det var det som gjorde dem stortligt, och jag spurte att de känner det utöver.
3: Ja, jag var, alltså också skift som alla säger, skift som att vara formen faktiskt, ofta av det, och pott som finns det här, det har så lyckat till, det har varit spärrkassan, det har varit en evig kassamarsdag. Så men med Hannaman och Olle och jag och skiftes av öra formen och så skriva här och så var det. Jag hade skrivit också något alltid i det här tojna. Så, jo, det här var var spännande och jag var väldigt spänd på bojsen och jag hade en väldigt flott allt.
0: Nu nämnde han och man Müller Rösten som var, alltså det kom fyra minst i öliga väl från att vi tog in kanske i tjejt i Arno till vår lucka som stammade och lin och sen var vi nöckna och öron kjolande i Rösten,
3: ja? Ja.
0: Men nu nämnde Robert till vi att du var kassamöst där, men gosse hundan fick man pengarna hänga samman ta i 60 tjejt i Arno.
2: Det var nog att inte fick några pengar, och inte en spelare eller några som helst fick några pengar. Och det var nog folk till fotbollsdistras. Helt nog, så kom man inte också nog in vid
0: Ökongomissionen,
2: men så kippade jag upp i försäljningen. Men jag skaffade försäljare till VP, det får jag hållit vid VP-huset. Råper var så fiffig, han fann en poäst som heter VP4. Jag har ruttit flera för att få en riktiga pengar in som har vitla fortsatt vägljus. Men det var inte tungt, det var den största utrustningen. Det var det här. Och så norr efter att spela. Så måste jag städa lägga morgon. Och kom i efter sent. Med natten mot månader i oss. Och då ska man bygga och äta så. Så det var den största utrustningen som vågs.
0: Men vad är det annat som vi har tagit? Alltså, käft och ditt tröttjer och boxer själva?
2: Nej.
0: Det fick vi?
2: Det fick jag, ja. Ja, alltså... Jag bekänner att vi var också ringt vid kläderna. En spelt och så... Som att klära med kläderna så var det kläder med det. Så gick man runt och rann för jag... För jag får till allt livet. Men man var någon gång som var en ettlöv, så det blev inte så. Nog...
0: Ja, jag har alltid hört det touchet till honom som körs nu, det visst.
1: Ja, så hände mig en annan fyr.
2: Men så kom Fungerig reklamer så då. Ta käften vi upp i kläder nu. Hej, det ändrar han inte.
0: Ja, hur var det att den första reklamen kom att rösta? Hur fick det hela?
1: Ja, men det var Robo var formad, va? Och jag gjorde en avtal vid Sorasberg, alltså. En av som här i Sorasbergas stola i VP. Och det var nog första för VP var stola av någon grund utanför Fjellar Kjolt. Och jag måste säga att det är helt otroligt att en tant i det i Sorasbergas sponsorer för tre fjellar som det är utav inte VP men efter Sorasberg. Utlös ju Arne hos Sorasbergas för stolt av VP. Jag kan lika nämna att vi pent oss på de penningen här. Det ena året jag hade båtarna, då kom det 100 000, cirka 100 000 kronor in i ägångsmärken. Och jag var kassamästare i FSO i 8-20 år. Och det kom in namn av sådana pengar in, avskapade pengar, som det ena året i 1940.
0: Men tala VPS med fyr, det är väl?
1: Ja. Och låg väl fyr, det var gott liaisne och kunde vara vi och det tog väldigt omgående för jag var större. Men jag glömde ovanliga och vann Stäbakappen som du säkert vet. Och i nyan och förra fjärs. Och hon för fotboll var ju omedelbart stort då.
0: Ja, och till Vauro, alltså VP var ett känt för att Lee som spalt gåa en fotboll.
1: Ja.
0: Kanske över HP, Lee Vitalie som har haft den bästa fotboll som jag gick var i havn. Och man snackar om HP fotboll. Men här står det inte att han fyrt då, ja?
1: Nej, jag har alltid att VP och HP luktes ur en lag på att spela stryd. Det är alltid man kan säga.
3: Ja.
1: Jag spelade samma släga fotboll.
3: Ja.
1: Och Robert var så på finnelig då. Hon brötte året på finnelig då,
3: ja.
1: Ja,
3: det är Asmund.
1: Ja, namnet är Asmund. Det var en av spelaren 20, ja. En röntgen spelaren 20. Att han fann plötsligt ta en av tillverk i en av vissa fjärsen. Jag fann under att spela ett system som är 4-2-4. Det är inte hårt nog om 4. Och jag hade snäggat spelat ända i det. Men det fungerar en av tog i vårt fall.
0: Kan
3: jag kontakta
0: Robert?
3: Jag vet inte, jag läser också några böcker och sådana grejer. Jag minns gott att de inte har så gott att säga böckerna som Knut Lundberg skriver. Han skriver en av, han var en lackande. Han är, så vet jag vet, en av danskar som har varit av tre med landslig. Fotbollte, handbollte och flåbollte.
0: Ja, kurvabollte.
3: Kurvabollte. Kurvabollte. Ja. Så jag läste också, han skrev så och sa att det var stått där sår alltså och jag sa allt det här om fotbollen och systemen och allt det. Det kom härifrån alltså. Och det provade jag så att det gick jag fritt alltså till tröjor.
0: Tack för att mina var att ha potlo kvar.
1: Ja, det var säkert på potlo handelman, visst det?
2: Jag går mest av min handelman,
1: ja.
0: Men det må man säga till ett offensivt system.
1: Ja, om det är offensivt, då ska jag fejl nu först.
0: Ja, ja. Ja. Men det är bara ett som spelar om man vis en marker fram så man klarar en rätt. Det är bara invecklat så, ha?
3: Nej.
0: Men det hände ju snacka allt jag för bollen akkurat att ta i Holland kom fram vid snitt total för bollen. Det är de som tog.
3: Ja, ja.
1: Det är de som tog.
0: Ja. Alltså sälja HM och fyra första ta i Holland där spelar helt upp mot Tyskland i semifinalen och allt.
3: Ja, det blir.
0: Det är spännande, men ja. men alltså hvis vi snackar lite om fotboll, det är vi att vi inte såg på fotboll är det sant, för det var öliga lite vi såg på, det var en smalfilm och sådär, men ja. Men annars såg du inte fotboll i öron,
1: nej? Nej.
0: Vi kunde läsa sin rota.
2: Ja. Här är det sånt att säga. Finalen i Kjellfjärs mellan Liverpool och Borussia Mönchengladbach.
0: Ja.
2: Han såg ju också live.
0: Okay.
2: Upp i Etchen i Hawaii. Lauren står i Hawaii.
1: Udom, ja.
2: Men med Jasper Mitjord, han är ju rakt i Hawaii. Han har sett antennen upp här uppe. Och så har jag ett hatröst där. Så såg man allt det här. Och tog han så upp här uppe. Och lustig så jämn sig för om man är stöjn här. Jag känner mig här och ringde Lothar och säger att och gå till finalen med Björsson. Det är väl stycken där nu, jag säger, jo. Och jag tänkte upp och gruva för ätjan här. Han var en ryckva folk här uppe i hugget.
3: Ja.
2: Som sagt, nu kunde så stycken han där nere i webbhjusen.
3: Ja. Det har sett det här att Nesjus, jag hade det om Nesjus själv, att det kan spela till det här. Alltså, jag hade det här, vad ser så länge det från här uppe i ätjan?
2: Och var man i här?
3: Ja, och att lösa det, ja. Och så får så hörde jag att han har att ta kan spela till det här. Och ta ringde runt och spurtade efter mer och ett han och man. Och där finns ju så här svärd här uppe i Etchen då. Här uppe i Etchen då.
0: Men tills jag går med, var det här från BBC?
2: BBC, ja.
1: BBC, ja.
0: Alltså Skottland.
2: Ja, ja.
1: Och fick inte lov med så mynden.
0: Ja. Men det är en stor del av det här, så jag får bara säga hur han var i.
3: Ja, tack för att det
1: var. Fullt webbjus.
0: Ja, ja. Ja, nu nämnde att webbjus, jag är snill, det var helt glömma. Så det var att attacka oss nu,
1: ja? Ja, det var en mängd attack, vet du.
0: Ja. Arbetade själv, byggt då?
1: Och byggt, och gjorde allt själv, faktiskt, ja. Och alltså, jag ser inte själv att jag var nöjd att göra något vidare. Jag tror att jag inte husar skiftet i. Så att skulle du komma över i fotboll så var jag nöjd att få ett fällashus. Ett hus kvar man kunde, som man kunde bruka till omkläding och till fällashus. Att komma samman utanför fotbollen. Det är en stor anslutning. Så att jag förundrar att jag arbetar att bygga webbhuset. Och det var inte hissen i arbetet som tog av här. Och det gjorde allt arbetet gjorde jag själv. Det var så att själv byggningen blev gjort av fagfolk.
0: Ja.
1: Men allt det för arbetet och tar pengar som skulle till. Det rådde jag skrava samman. Med annat vid VB4 som vi nämnt här.
3: VB4, ja.
0: Ja, kan det vara VB4?
3: Det var en kopi av VB4. Ja, VB4. Och det finns jag på att han var och för runt att spela här nu. Runt i bygden är och säljde VP4-sällar.
0: Yeah.
3: Och det har inte samma gott att köpa upp med bjöar in till kaffe och ganska snabbt och så. Och snabbt skjuta. Det har gjort så att jag måtte ganga i tvekvult för
0: jag kommer
3: runt. Ja. Och finns jag alls lika pengar in. Och det här kombinerar så i en sån hur ska man säga, en sån show alltså, underhållt i framtiden och samma stod spårna kapping och så underhållt så det spet det var det spet också, han var ju specialister och jag är så tatter och allt möjligt alltså, ja. Och så är det och ja, ja, så har jag sketcher och sådana och där finns ju kan anstryka pengarna inne på alltså, allt det här
0: och så betalt du också nedgång för att ja, ja. I framtiden
3: ja, ja, ja,
0: till
3: ja.
0: Det
3: och ja, ja, så ja, jag vet inte och gjort allt möjligt alltså, som sillhäm
1: ja. Men arbetet gick ju 28 och började ju 16 januari i 6 och fjärs. Och Atlanten var, och det var fullkomligt otroligt, Atlanten var också färdig i Johan 6 och fjärs. Det blev av att allt inte, men den 21 december 6 och fjärs det blev av åker 320 folk till Bors ute i nybyggt av Rebjusen. Så det gick, och var allt öla kött.
3: Det var nöjtarsfall, inte
1: sant? Nöjtarsfall, ja.
3: Och det måste jag glömma att nöjtarsnätet har blivit som det var förr. Det har hört det om inte pengar. Men det har hört det så inte husaffärer utan framtiden. Men nu har det inte hus här. Men det har blivit alldeles åker 50 000, vet du? 50 000 kronor skulle ta lägga på det. Och för att kunna steppa in här och hålla sig här nöjtarsfallarna. Och det skulle så. Inte kostat det här med näkar, sa ni?
2: Ja, det var ju en tredje att det blev större.
1: Ja, tredje att och lunge där vi inte minns att skulle gå lunge. Alltså, upprunnande var hos 20 gånger tutsch. Men hos lunge där vi 20 meter. Så det blev tredje gånger tutsch meter. Det var tredje för jag får så trist och skrånglar.
3: Jag vet inte, jag har så boja arkitekter säger att det var spärren är vår förvägar till att sälen är för långt.
1: Tack väl för det, ja.
3: Jo, det gör det. Han nog det att stanna fyrt vi. Och måste ringa han året till han sa han.
1: Jag var Nolse.
0: Ja, så
3: landsverkskrens.
1: Så var det väl att jag var Nolse
3: som... Jag sa, sent med tekniker och norrör. Och tar ett, vi tror ju så sent jag såg att ta här just spärren alltså dubbelt. Och så vet jag, alltså, han har sett eika
1: spänning. Ja, han har sett eika spänning. Ja, mittlen, ja. Jag minns vad Jokon säger, det är min tyckstig reisning att åker egen är det alltid någon vinter, och hever alltid vid någon vinter, och säljer ju vedrum. Och tror jag att jag ser inte betonskilt vid hans utsann, att det kanske var vattbyggt. Men Jokon, han garanterar det att Webhuset kunde halta till 2000 meter per sekund.
0: Okej.
1: Och det stämde ändå det där, så tog vi åker oss matchen.
0: Ja, ja. Men här ser också mer rätt länge vinter.
1: Ja. Det är vinterartan, det är det.
0: Men så är det alltså, för tog man gärna ett hus, alltså, det stänker sig upp. Alltså, man halta fram och bygga ut på forskjelliga matar. Gräslodget du kan upp på östen.
1: Ja.
0: Gås vad har du något här?
1: Till rätt. Men har en gräslodget kom, så kom ju...
0: Utanhötlen, ja.
1: Ja, utanhötlen.
0: Kan du ha kommit?
1: Hon tar färdig nu i andra furs.
0: Furs, ja.
1: Upp till CHM.
0: CHM, ja. Då var det trutsarhötlen.
1: Så var det trutsarhötlen, ja.
0: Och Klagsvig och i Hallen och i Vaj.
1: Till rätt, ja. Och hon blev alltså byggt i Nöjland först, vill jag säga. Och för undrarna stått efter att Webby stod färdigt till att säga en av 28-årsfjärs folk under fyrdagen i arbetet och tar annan februar och i 1904 tar ju CHM startade började ju ta var klart i höllen. Det var en stor låta.
0: Så hon var byggt till det här?
1: Hon var byggt, ja, hon var sjömande byggt till VP och till Vågsbygden, ja. Men och grunden är att vi USF är att hon skulle stanna klar till COM. Ja. Och det mängder vi så att göra.
0: Men gosse ätnas att ha att en hela byggt att stanna samman om allt det. Det gör det väl så ensamma, det skulle näka alltid.
1: Ja, det skulle det först och främst, och då sa jag så var ju att vapengrävs det är ju öla väl samman, att det snurr som att göra en laga till fyra byggtena. Och här så förrän var det Borg och Pura avhängig av att kommunen en bojdrag tog under, visst du?
0: Spalte vi i.
1: Ja, och det gjorde det där. Och det tycker jag betänkes för att jag hade inte kunnat göra det. Det var det bojdrag tog under, visst du?
0: Så har du stått pengar någon östen till Apat?
2: Nej, det var Hörtlund kallade faktiskt för sig själv, man. Det var sådär att kommunen kom in med en miljon. Och det var nog starten till det. Och så fick man stål från landen. Och fick man stål från den danska staten. Och det var faktiskt nog till att jag hade tagit det var färdigt att det manglade 230 000 kronor i och det långt ut hos Bergers.
0: Så fan har det för
2: 4, jag vet inte.
1: 4 miljoner och 630 000 kronor.
3: Det var det jag ringde till Jan Lisse.
2: Ja, det var det här för.
3: Jan Lisse, vad fuck hade jag smällt? Men det inte samma webbhus idag, det inte samma.
2: Nej, det var samma.
3: Ja, ja. Och hörde det här att från öron var som hade sökt stål från Danmark. Det får en talag akrar skuffe. Och det tog en evighet och det var fler som hade rönt det oss ner, ringa rönt det. Vi vet här att man tagga lån och på det här. Och då är lån, det var bankalån och sånt. Så tog ut locka ett hem i er, locka er i er. Men jag ringde så direkt till Jan Nilsen och spyr om han inte kunde framskunda det här. Och det var nog så heldig ganska att det var bara ett pontrar väl, alltså.
0: Det ser inte väl.
3: Han var uppstittlad, vet du. Jag ser att nästa, jag ska göra mig bästa, vet du. Och så, bara ett år väl, det går väl. Då ringde jag till mig och säger att det är att, jo, han har funnit kvärlighet här la och gärna bunka. Här satt en dama och han har sagt vid henne att börja finna det här fram och säger att det är hastig och han skulle i första rätt och så gör det och hålla mig till att han skulle hon göra. Ja. Och så ändå vill jag säga förresten så är väl som väl.
0: Ja, något för något.
3: Ja, men det här fick jag ett spel till att jag pratade för att Sundbjörns tre jordakvult, ja. Och för det hela bussen var på en gång där till Kutcha. Johannes spelade ju i Epi, så vet han bjöd jag Kutcha på honom, han stod där i fyra kött och åt gav så var det en år jag blev sittande här uppe i Kutcha, men så var det färdig av han i dansstånd knappt jag stod och omringade av någon sumping stor och störst.
0: Ja, som tar er
3: spår till kväll. Ja, men jag ville bara in och rinja ner till att jag är en av man. Ja.
0: No.
3: Ja, jag som var tjovet som jag var. Ja, det skulle inte stå, men också spenska. Ja, jag slapp. Men det är dig och dom, alltså.
0: Så smakade du
3: dom? Ni hade kutschat.
0: Ja, ja. Så.
3: Ja, jo.
0: Men, där får du inte fyra pengar kom till Hasselna.
3: Ja, tack. Nej, nej. Tack kom.
0: Tack kom.
3: Tack kom, ja. Så också stopp från att jag går till landet till det.
0: Det är så att i Danmark med arbete när det är kvar, men det är att folkattingslimer som här heter MF 84, visst tar fär in i administrationen, så kommer färre. Det är så mycket stort tecken runt om där folk har valt det här, att det händer när det är viskar fär in i
3: kärlek.
0: Men så kom gång till att vi tar.
3: Ja.
0: Vi första i CHM var.
3: Ja.
0: Och vad sätter du byggt nästan då?
1: Ja, det må man säga att för det första var väckret så omedelbart gott.
0: Ja.
1: Så vikerna från öron till 19 februari i 19 och förs. Det var blika lång. Ja. Och allt landet var kavaklätt. Så det var en fantastisk idé.
0: Ja.
1: Och så hade jag några landarsorer som Soringa fick stålan tocka till. Och det var Israels män.
0: Yeah.
1: Och det var polisar.
0: Yeah.
1: Så att Hötland stod av trämmer till fundisten.
0: Yeah.
1: Och folk stod...
0: Färger spelade distansjord i Östen, ja?
1: För jag spelade han senaste distansjord.
3: Jag kom
0: ut... Porska, säger här, ja.
3: Jag kom ut för en annan också spänta situation. Jag har ett arbetsaffärer att förra hämta sig Lene. Kallade det så. Det var också en hotell och allt det här. Och det var ju så lite när du kom. Det blev ekar spännande, tror jag. Det var så, Det var öjligtvis nere för det första. Det var, man sa att det gått av två män som lukade som ordnade i fyrre och allt det här, inte som bussen. Det var en av de gamla bussen att föra det. Och jag minns gott att chauffören, alltså jag kände sig med öjda tjockor och svärer. Och på en av dag tar jag och kommer ner och har halsäckna. Då stod han upp. Och stod han akkurat av det, öjda spänt och ljus väl. Som tjejna fel.
0: Ja.
3: Och jag tänkte just nu, och han blev lös för skräckter som chaufför. Men det var så att det virkade pura roller. Då var jag uppe på ätsnä, och som Olle säger, räckte var att det allra flottaste. Man sa här något rätt. Dömerna var gärna klättare, och då var jag ute och fotograferade. Heltevis kom en bil i landshandeln, sonan fra. Och han stod här, och det var också stod här. Och han fick på för sig. Han är ju akkurat...
0: Walkie-talkie, som
3: han
0: heter.
3: Ja, han fick samband vid förhörare. Och jo, då skulle en annan bil komma. Han omkring bara stannade här. Men det här var en spänt situation, alltså.
2: Han rötte ju cyklarsvakt.
0: Ja,
1: jag minns gott att han skulle in av backen. Och det var bra till backen.
0: Ja,
1: nämligen. Ta vårt färs tryckta med en by. Och han skulle först in. Och kanna på enkelt rum. Arn Ustrasmän slapp in. Alltså Arn handbollsspelaren slapp in.
3: Yeah.
1: Och jag minns gott lejaren Chadamon. Det var en äldre mäver. Och medaljade fyrkommande. Ta första dagen. Ta torta, inte gång ut i början. Ta visst inte hur vi är just nu var i följen. Men ta ju det i affären så funder jag det. Hette våra friaste. Så om vi var dem att kunna svimma upp i svimmjötlen i vägen. I Sovärskolan. Och svimmjöten ligger som överlevt. Man kan ganga om man har trappor. Och kan man se ut från vinter och se sol av fjöteln och sådana för i vägen. Raven och allt. Och jag mötte hans en goda man här mitt i trappen. Och jag tog sig vid honom. Han kände mig och jag kände honom. Och då säger han till att jag omgång glömmer att den. Och hukte ut från vinter jag. Och det fantastiska landslaget. Yeah. This is not the Golan Heights, Mr. Holm. Jag måste så bara nicka.
0: Det var det
1: som inte. Det var skolan här, John.
0: Det var något annat.
1: Det var frihet, ja.
0: Men akkurat det här, ta i CHM här, det var fantastiskt. Det var alla stora handbollstjärnor som är allt framme nu, ja. Som var här. Men så Estrugarna bor i Norge Vierö. Så jag har hållit några år. Det var på samma mat. Alltså, tar faktiskt så alltid hem här.
1: Så fransmän var ju alltså nu var ju.
0: Ja, tar var det.
3: Tar var det sitter.
1: Tar är som att sitta mån i kulturen.
0: Ja.
1: Fransmän tar var inte nog för att
0: prata med folk.
1: Att ta sig folk. Tar väl helst inte ta sig folk. Och Lion sa han vill sig gång till engst vi och grötte kort något tolka öll, va?
0: Ja.
1: Men russmän tar var öppnade och så förslätt jag tog som portugisar. Tagen gjorde och spelade vi ådan och i kävan. Det var många som kävan för och skrädde i gåten. Så det var några fantastiska idéer, det må jag säga.
0: Man hade väl så att höllen kom och se men så är det, så ska man ha gräslut. Jag hade väl, hvis jag minns rätt så var det sex och fors att Åvarvald och Gunnarall fick gräslut. Ja. Och så kom det runt om att det, ja. Sen, det var nöjt.
1: Och fick gräslut och i tjejfors.
0: Ja.
2: Men då kan jag nämna att ett av största som hände i Veppe som jag minns, det var då långt i Vuttlen och bräcka i Vuttlen. Det var en Vuttlen var alldeles 1,5 meter här, och en nackerhåll tröst brejer. Och här var ett rummet i tjej och norra är så i tjej. Så det var, och hälften av Vuttlen var gräs, och hälften var grus, och det var nästan hilar och allt det här, men så får jag hållt, det var en annan tro. Nåttetrus får jag hållt av långa Vuttlen. Tog handpås Vuttlen på i, och bräckade i Vuttlen. Det var ett öjla stort fransky.
0: Och vad är det att du frivilligt arbetar som skulle tillta?
2: Nej, nej, nej. Nej, nej, vi är beskärda för utlandet.
0: Ja.
2: Och fann jag stål från kommunen och fann jag frukra av till att fälla upp och
1: ellers. Att du pratade med mig om samma vid onkelnören som gjorde det arbetet. Och jag
2: spelade
1: svett och gott att öka.
2: 140,000 kronor.
1: Det var öla bojlet.
2: Ja. Det var en öla stort framstid. Så ta för oss ner berömda rund och inte få väck. Det blev för ont och gråt och...
0: Vi ska tänka VP och fotbollsnatten. När är det VP kommer i bästa dalterna som det första dalterna att ta?
1: Ja, och något annat förutrus.
0: Ja.
1: Ta vunni och är dalt.
0: Ja.
1: Men folk är inte uppe i första. Ta kan man välja själv.
0: Ja, jag kan säga att det var bästa dalterna var HP och 62 och KU och TP.
1: Ja. Ja. Och så kom vi och följde vi upp i 1906.
0: Ja. Ja.
1: Sextrus folkgrupp,
3: ja.
1: Ja. Jag hade fått börja att ta det här en steg, jo.
2: Inte första årsbältet.
1: Första årsbältet i första halv, ja.
2: Men han var ju i halv rösten.
1: Ja.
2: Han
0: var rösten.
2: Han var rösten bästa, ja. Och fjörden med rösten.
0: Nu, här var vi då center. Så har vi just med fåklarfjörer, ur gött till fåklarfjörer. Och vi blev drillade av fåklarfjörer att hitta en nästa liv som mältas ju på bästa allt. Ta OIF kom när jag sa det nu. Och jag såg inte att jag har dömt att det stod i fåklarfjörer i Haltavär i 2-årsfjörs. Det var 4-årsfjörs, till vunn och 5-2 av OIF och i fåklarfjörer och i flötsjör. Men det var näka... Nej, kan samma sätt för men här var vatten och slut.
1: Och slut var
0: det. Tack inte till.
1: Ja. Ja. Och i fulla fjärs hade vi inte minst rätt. Tack tycker du för klart.
0: Ja, men det är vi i 2 fjärs.
1: Och tror jag att det här var... Man kan kanske säga att det var dessutom till vanor om man blev nummer 1 i fulla fjärs.
3: Ja, det passar.
1: För jag har mött dem först i fulla fjärs. Jag har alltid hört det ansiktigt. Jag hade inte funnit något tid. Och av en år till Fuglafjärra tar spelade man på 60. Jag vann det 5-1 eller 5-2. Och i Fuglafjärra för jag under lag och tar östig av himlen vinter och nog regn ringde att spela fotboll och fullföljningen fick jag mål och tar var det. Tappade 1-0.
3: Men det tar Lea Svartberg ut.
1: Nej, det var inte han just nu.
0: Det var alltid Sam. Sam och han och man.
1: Ja.
3: Sam fram.
0: Ja.
3: Ja, jag blev vuster ut. Jag nu, det ser ut att det var någon egen man att sätta in.
0: Nej, nämligen. Ja, det var nu. Men hvis vi såg lite fram till år 2000, så ta till VB Barst, alltså du följer oss där.
1: Ja, ta till VB Barst,
0: ja. Och Popczynski blev vänjare.
1: Ja, Popczynski blev vänjare i 85.
0: Ja.
1: Det var sån löjt tillfälle tror jag att i 85 salt spelade ju en artio första artio distum.
0: Ja.
1: Och i kvar var i det är ju i Kvitterusland. Kan det passa?
2: Nej, det var i
1: Ja, egentligen... Så var det Tjeckien. Tjeckien
2: eller
1: Slovakien. Tjeckien, det var det Tjeckien. Men Tomas Milan, Milanovic, vänner jag kör VP.
0: Ja.
1: Och medan där är ACR utan andra affärerna kontaktat där på Popczynski,
0: ja.
1: Som var på Latche och bor i... Jag vet inte om han bor på Warszawa.
2: Nej, han spelade vi... I Esbjerg.
1: Ja.
2: Och Jan Allan spelade vi i Esbjerg. Så Solens har funnit kontakt i den. Ja. Och kontaktade han så. Och han kom så var så sett ni helt i 85 svåra vänner.
0: Ja. Men jag var inte skulle vara så för att snacka med men det var vi bil och
1: hemplatsen. Ja. Ja, och det tog flera timmar.
0: Ja, en 6 timmar alltid.
1: Och det var... Han säger ja på den här vägen.
0: Ja.
1: Så kommer han det förr gör. Och så var det första året han åtte bara sajt nästan.
0: Ja,
1: brukte han till att sitta kända vid skiftena. Och fann det av kvart att göra skulde. Jag menar skott är att ta spelade Robert
0: Sestovic.
1: Spelade vid UF.
0: Ja.
1: Och han är inte just helt stor skreden av UF. Men av en eller annan håll han på Latchaisen.
0: Ja.
1: Så hej på Popczynski se och bion som man kunde bruka. Och tog fick han Robert Sjoer. Och det här, man ser att det är en funkur. Så jag Robert var med oss och säger Logmahl. Han gjorde på prinska eisene. Han passade väl in i Italien så väl. Så att jag hade till att på prinska var han vänjar som är rättast till rätta tidspunkt för rätta folk. Så jag ägnade ett mynt inte att bli förmatt av dem.
0: Det är att tar komma att bli Robert och Bob Kisk fettla sig in i byggt alla i vägen.
1: Ja, det gjorde det där efter hånden själv. Ja, ja. Jag minns gott att Bob Kisk, han var ju gift och i Böden. Och Böden i vägen sommar, högsta sommar, då är det inte gjorde spelade till min natt. Men Böden i hånden, det blev kallat in till klockan 6:00.
0: Ja.
1: Ett land fann det där att det var pur avfärdligt.
0: Ja.
1: Så kunde han säga Böden i snitt. Så han fatt väl in i landslaget. Ja.
2: Alltså Robert var ju en 6 år i Vaj.
0: Ja.
2: Från att han kom västerfri till den våra steadrat. Ja. Han arbetade ju i Vaj.
1: Ja, ja.
2: Och var vänjare och han var vänjare Sumpa. Och ta dronken och John kom så var det svar. Ta var fantastiskt. Ta var förra mästare dronkallinjer. Han är 2-3 år träck. Ja. Nästan bara på grund av han själv som spelar i Vänjans Hopp i det, han var fantastisk.
0: Lukas.
1: Lukas, ja.
0: Ja.
1: Och hinn Batchen spelar ju i...
2: Han bor ju i Wales.
1: Wales, ja. Wales, ja.
2: Adrian.
0: Ja, Adrian.
2: Adrian tar sig perfekt först.
0: Så?
2: Ja.
0: Ja, han var ju efter och var uppe 16.
2: Ja, ja.
0: Och ett år, det var väl Oscar. Men... Här är Aido ett lätlokal. Gentan och Vaj i Chapalef. Och Robert och Leia.

0: Ja, så var det gentan ur Vaje som Paul F. Ørste, Sønartøy, og som Robert gjør til leie til. Jeg har alltid vist inn at Håsa sender om seg her fotballsøvner til at man kan ikke være sånn ekvar i fotball som sitter og være utan til åkere stortligere søvner og stortligere hentiger. Jeg kan først takke seg, Ole, to nevner han i bøsene. Da de spiller med under Hapen, Sori Øynon og Ila Vestri Øynon som til seg, og knapt jeg kommer med over i klappningen og frakka inn av Øtlen. Og det på aftoen?
1: Ja, til rett, ja.
0: Hva hender?
1: Ja, det som hender var til at, nå må jeg først si at ta i våpengen vår til forbostest, ta vår til å skru, og i galla,
0: ja.
1: Kreatøy, og all oftast klett, og i frakka og hatte.
0: Ja.
1: Og hender her disten her, som ble spelt i de aller fagraste vekkere, ta vår eisen våpengar og eier noen, i store omtalen.
0: Kan
1: jag ha det? Kan jag ha
0: det?
1: Ja, du är väldigt annorlunda.
0: Ja,
1: du är väldigt annorlunda. Du är pappa med dig i
0: 1941.
1: Ja, i 44. Då är han. Men det som hände var att distrun var gångt och han var varpar ut till den utanförja och när kjolen var själv var sjuren. Och när jag gick in i annan halvlek Jag kommer med över innan vuttlan. Som vi säger, i fotlundskru, galla, ivflack och hatten. Och i tjauan sa jag kommer över att ha pappmån. Så jag får spegling om att säga, pappa, kvät, vill du här? Och han förskar mig spegling och så säger jag, jag vill trots att vi sänd förvart till hoppen. Och sänd förvart till hoppen, det var ju här i.
0: Här i Nålsö.
1: Här i Nålsö. Så säger jag, hur ska du ta? Ja, här i Sen får man inte hoppa över bästa mer av vuttlen och han har gått bruk för Jesus hvis det skulle vara. Och så får han vara givet till Heri och vad han säger vid Heri vet jag inte. Och jag har spurt Heri att han la och han minns inte rättliga kvärt och jag har sagt väl. Men det jag kan lite låta så för pappen utan att vuttlen och så kommer dysten halta fram.
0: Ja och så här kan jag lägga till att jag har ringt här annars.
1: Okej. Okay.
0: Jag spelar vad pappen säger via.
1: Ja.
0: Och nu kan det vara det som du säger, han är inte minst där i allt det också. Men han säger att du kan bara säga att det som Alfred säger, det är väldigt mycket med och Alfred. Säger han också.
2: Det var diplomatiskt.
0: Det var diplomatiskt sagt, ja. Men här är vi ju en framåskärande fotbollsspelare.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
3: Han är också kån i Uai.
0: Ja, det säger han, ja. Han är kån i Uai. Så han kunde kanske bara spalt där så. Men han har ju också backat med att spela kassa med och så tycker han att vi är samma med.
1: Men en annan show som vi hade gott råd att kan fortälla. Det var, jag har sagt för avskåren, det var särskilt. Det var öllat tryck för avskåren som sötte sina mening bara ut och ta ut det bruk för tog. Och en av dem var ganska helt särskilt. Han var kvalbyggare. Så kan du kanske råpa för att sälja son om ta i...
2: Janne Kvalpa.
1: Om Janne Kvalpa tar han kattla upp för kastaflugor.
0: Ja, hur sa det?
2: Ja, han hört oss här som han är. Han var sejan över den jag tar sig. Och så är och det var ett pen år. Ofta han tar jacket, vad jag vet. Och så ena färgen att han är särliga... Säger det härligare och han rymde att han håller i kallt heim. Han bor ju näka tätt vid vattnet.
0: Alltså han bor i varje, han bor efter och kallt.
2: Ja. Och det var som en tre-fyra hus här från vattnet och här bor han. Då hette här hände Arlen hus och näka som mest kommer. Han får ju också gick jag hem och i VP-kläderna då och skiftade hemma. Men jag antar just inte livet, jag stoppade in i skolan och så där fick jag brospel och sånt och skiftade här. Blev kort i väster. Då kan vi se, men han stod länast ner i poster här, husen känns. Det är folk som kom gangande här hemma. Och en av åkra gåvs fantastiska väljespelare, Jakob Augustinsen, och kallar för Gaka.
0: Gaka, ja.
2: Gaka. Han var öjda raskor och allt det då. Och han var öjda, som säger, vad ska man säga? Han kunde finna på säga sin mening. Nu ser han att han ständer här vid Porstri och han fär ju till honom och säger att han pratar visst inte att det var sin så skulle han vara hettare och hattare. Och han var en stor prov med och det var bandsen av sig. Han backade efter helis. Så säger han att det är det. Jag måste inte teka, jag måste inte teka, det var förbannat raskor, jag måste Robert ta det. Så fick jag det här.
0: Ja, så fick du det här.
1: Jag kan lägga till att Gaga var bättre på Långstinsen.
0: Ja. Du var bättre här, ja. Ja, nämligen. Jag vet inte, han var spännande värld inne,
2: ja.
0: Ja. Men... Jag var inte på att kvar två hevra av svaren. Jag tog åka svaren.
3: Jag var med fredlig.
0: Du var fredlig, du var fredlig typ va? Du ska ha sett bänk då.
3: Ja.
0: Men är det så om åker ta åker skuld till doktaren?
1: Ja.
0: Hur svar det?
1: Ja, det var en sällig så, ja. Det var så att hette hon var i... Jag har alltid hört att vi i Nudgetus ett halvt fjärs. Och jag var med skattor och en dystiga tvörare och hade inte spelt klara dystor. Och så hände här sondagen, hände här gåa sondagen vid Fuggrunväck

0: bygdene, nå dreier Robert nedan etter. Jeg husker med mannen har glemt veien ved Strøy.
1: Det har jeg nok ikke.
0: Det har jeg nok ikke, nei. Så sier jeg, hver skal Robert? Nei, jeg må si at det siden. Jeg har gjort en avtale ved Patil.
2: Patil.
0: Patil doktora. Nå, hva er det som er tann avtale for om? Ja, Patil har gjort det at du skal ha en sprøyt. Nå. Ja vel. Och kvart ska det vara gott för det? Ja, men du ska spela vidare. Ska jag spela vidare? Ja, till jag får ha mig en. Okej, okay, hvis jag kan lösa så. Så ska jag skjuta med måltun. Så ungefär en nian i doktorhusen till Patil. Och till så man får in i Erva. Och Patil var bara i blöjor och tojor till att komma gott. Ända tulljan efter en sån morgon. Och så färre och nio djön, det ser vinteltrapporna nere i
1: konstellationerna.
0: Och ja, så säger Patil till det att ja, han är bara synder. Han tar sig en synder, hållbråd och ängst och blandat. Ja. Han var inte
1: här. Han var inte här, ja, nämligen.
0: Så säger Patil att ja, han visste ju inte det. Han har omgång prövat det för. Men han var aldrig att prova det. Och så tjekker han seg sprøytene fram. Og det var ikke hissende sprøytene. Han var stor og lang. Og jeg minns at selv sprøyte hutt var, jeg vet ikke, en 5-6 centimeter.
1: Det er som jeg skal være, oi.
0: Ja, det er som jeg skal. Da Roper ser dette, så jeg tenkte på en av en, hvordan man Roper for høver det her? Så jeg visste som det at han var kjeljende glid for jeg så ikke blå og sprøyter så ut. Og akkurat tar jeg hans selsprøyden, så sier han, ja, det får jeg tatt ordentlig til å gjøre ut. Roper fikk seg ut, og håret var som er fattelig noe, da har du grann bolter. Jeg visste som det er, hentet var, Roper var datt noen. Det var nok ikke første før, og det var helt ikke første før at det hadde hentet, men jeg fikk seg sprøyden nå.
1: Ja.
2: Det var så lite ganger där. Ja. Det var man och man kunde köra ut hårdt.
1: Ja.
2: Det var här.
1: Ja. Ja. Här var så lite chatte.
2: Ja.
0: Jag hade han kom för dig.
2: Nej. Det
0: var men också skulle du spela fotboll då.
2: Ja.
0: Och jag och för så vi är i Robert Cordes vi är ut att här som vi bo och så mötte jag till dist vad jag egen mode hoppe. Och det gikk faktisk godt, og veldig faktisk opp med å ha på en distro. Det er alt spennende distro hva jeg må jobbe med. Men midt i holdeiten, før i holdeiten, så er ikke en mann som jeg ikke ser fra blind. Så prøver jeg som jeg var nå. Jo, et av Patil. Han har aldri vært fotbollsspiller.
1: Nei.
0: Nei. Og Rømels var han kommet til distene, for jeg vet hvordan... Hvordan
1: sprøyte han ikke?
0: Operasjonen til hånden er
2: ikke skoet vest.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nej, jag vet nämligen att alltså det jag men hej då alltså blåsen så lucka fram till för chips visst för nu och skulle till ta det där tobaksla
1: bevis.
2: Ja. Ta folk ta stor passa bandage nu. Jag det första tog chips i Haukasten. Och när Johan skötte gå med Johan.
1: Ja.
2: Och ta blev alltså med ta i så väl stå men jag blev alltså så alltså och så tar jag upp för till Hånar och spelar en dist. Tar jag kom så som lärare. Så ska de fastansättas. Och då ska man ha den stora prova.
1: Yeah.
2: Djungna allt det här. Och mitt landa det är Tobersla.
1: Ja.
2: Yeah. Ja.
1: Och blåprova.
2: Ja, så jag får om morgon. Och, ja, Jordan uttäller. Så och vi börjar komma så här. Så åker platt det. Lär det. Lär morgon och följer sig ut. Och får se det här. Ta gamle Magnusen. Nej, det tar. Och röckan tar, man får in i mitten för akkurat som för såna här, känner
1: ja.
2: Men jag vet inte, bara jag finns ju sprötna. Och jag är inte grockig, jag står på skånga här. Tjafta blir stilla, alltså, det är vuxen med år, alltså. Come on. Jag vill inte stramma mig upp. För jag får sig in i mitten, så slapp jag fram i ett. I mitten här. Och den sista jag hörde, det var andra köpt. Det gjorde jag så, och fart för ut ur rucken och smäcka i pannorna och ett fettastativ.

0: Du weiter.
1: Ja.
0: Og tenker han, er det flink, oi. Og det ble jo sånn, sa han, sånn platt, det var. Det er faktisk så heftig på Strahy. Det gikk om, altså, det var så teil at det var åtte døra. Og sånn, sa han. At det hukte, det gikk om vi. Og jeg spekler alltid, jeg kan ikke si at jeg kom. Skal jeg blikva, eller skal jeg? Nei, han kjafta deg. Jeg sier bare akkurat mer. Jeg datt, jeg så i vei, sier
1: vi. Ja.
0: Ja. Fertigt.
1: Ja. Ja. Det är men det kommer också inte.
0: Nej. Nej.
1: Jo. Du har nu du för jag kommer sent att det är tätt svalt och det blir ju schon som det var i havn och hur svalt att det kom bänkt att det kom till klackskar och då sen schon som eller och till folk klappar så hur svalt det. Kvar fick det för fick det skift och kvar fick det uppgilt det kan
0: arrendist. Nej nej, folk klappar tar bugger i havn.
2: Tar bugger i havn.
0: Ja, och kort folk klappar.
1: Ja.
0: Og klagsvik, ta bjørga sjåma seg.
1: Ja.
0: Ja. Det kjent ikke.
1: Det jeg minns da, jeg røyste Øystein Rundt som dømer, da jeg var alt unker og æren før vi skulle etter nyr å lese. Man kom ut av begge, og man var verant, jeg er magist her. Men man lærte jo at folk har kjenne. Ja, ja. Altså, jeg har haft samband med folk sin alt i æren. Ja.
2: Det beste æren jeg minns er at ta bo man som kronør, man bo privat.
1: Ja, nemlig, ja.
2: Det var han, det har alltid varit väldigt spännande. Som du säger, man lärde folk att känna.
1: Ja, och helt samband med det, Jörg Nekvar.
2: Ja, ja.
1: Vad säger du på att det är du åkra söva lägga träd?
3: Ja, det är särskilt att det är fader till Ola. Och spelade tvärare och så Ola, plötsligt han pågade fröjer, han hette Bosten Malm, han träffade så han datt. Och han blev ropa och han man ser i torsi och han man säger men och det röst ju upp så kan jag stanta vänsterbank.
1: Ja, det var man kallt.
3: Ja.
1: Det ska man säga, man kallt i stånback.
2: Man kallt i stånback,
3: ja. Det var faktiskt gå och gör sig alla.
2: Jag fick så allvarligen skriva att jag spelade svi och i Mannagus.
1: Ja. Gossvar vi köpte en mittelteckn och TP.
2: Ja, men...
1: Ja, stackappen, det är pura vi.
2: Ja, ja. Det finns ju åren att jag spelade till det äldre livet av TP. Ta var vi köpte en... Jag såg hälsen och samband med kolonan.
1: Nej.
2: Jag vet inte, jag minns gott att en av dessen tar ju Merrin Demon dömte och törrar det. Och på det hade lint jag grönja vid kurset. Men jag kunde tackla av för här. Så för Mervyn Demon i potten säger vi han till Paddla Augustinsen. Fåbult till er för manfolk. Och han säger inte han. Ta väl lite om Paddla Augustinsen.
1: Säger han inte så? Att han har sagt att
3: man... Nej, man blir ju alltid för gott behandlad över allt.
2: Nej, till så...
0: Tänna kan att hinna enkla komma och ta funnit på att starta Soria Lee efter av Ola Söke och Johan Söke. Och det ger mig inte det som en drönsade spelare. Ta vad det stadväck till Bryla i Havn Konsor. Och jag minns att det var T-bjärnor och V-bjärnor stod nere i Bäckaröjner och tjatt på Nosse runt om Tröje och Skala i 18 av Dista heter Körfyrsta Vonne. Och det var just Torpjöten och Tair Mervin och allt där. Ta en stadväck och hette min steg och så är det för när jag tar mot jag tog att så gick jag både färg och pratade här att så såg jag det samma av alla söker. Jag snackade så vi alla, nu kände jag alla för att jag är på 60-talet.
1: Ja.
0: Spörde vad han helt. Jo, han får en toskott, säger alla. Där ska du sätta en bojl i samman och få oss några. Och det var fantastiska kamratskapet.
2: Ja,
0: Arne och Delmar och inte minst Gordon och Malen.
1: Ja, nämligen.
0: Och så har jag gått lite, vet du.
1: Ja.
0: Detta fortsätter i något år, hade jag. Og vunne 8 fyrner.
1: Av bøylen i havn?
0: Av bøylen,
1: ja. Og distin var avgavist av Johans og Olaskov?
0: Jeg hadde ikke tapt i en
2: distin. Jeg hadde at Peter Hammer sier henne for at hun tapt i en av tutsje. Ja, det skil att
0: han. Jo, jo, jo, tacka bara han är helt skil. Han det här vi har det fra.
1: Ja. Men tar fink och så är det öliga gott lia så hörr så mitt i all färslan.
0: Ja, ja,
2: det är fantastiskt.
0: Ja, fin kan fin kamratskap och det har det stått det spel.
2: Och hur gott öliga sammantagen.
1: Ja.
0: Ja, det har också stått det där jag sätter Hanneman till attaste man. Det fattar inte går ju.
1: Tja Hanneman är lite så kvar.
0: Tja Hanneman.
1: Ja.
0: Jag ser tuska spela attaste med över. Är svacker. Så här. Du måste fjärta ur det. Jo, jo. Du har hatt det iveblitje, og så har du hatt en danskar spilte vi i TP. Hvordan heter han?
1: Bløtgaard?
0: Nei, ikke Bløtgaard.
3: Han heter Kullskov, heter han.
1: Kullskov, ja.
0: Kullskov. Du har Kullskov framme og fyrt. Du kan bruke han av posene, du vet. Du ser utviklet, ikke? Åja, du sier nækka, sier han. Du sier nækka. Jo, han går tog det, så. Og Gordon var malen å ta, nesten så. Så det var veien var perfekt, altså.
1: Ja, ja. Så det kunde han med nöjst brukas till?
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Det syste jag han spelade nog alla som jag var tjock.
1: Ja, det gjorde han. Men tog att alla som är armén, ja?
3: Armén, ja. Nej, inte så... Jag råpade gå och huska och det slutade vinstra vagn. Jag var skojt, jag vet inte.
1: Ja, det var en väldigt rätt samt av vagn.
3: Ja, det var det. Det
2: var ganska torrt han som gjort det.
1: Ja.
3: Men ta i trösunden, ta... Sverre, han var där med jag. Han var ju alltid specialist i att få känt omskli hemma.
1: Ja, ja.
3: Han var kök och han var nästved och han var väl.
1: Ja.
3: Trots med det sådär lig.
1: Ja, okej.
3: Okay. Ja, ja, så jag har spelat flera för TP trots.
1: Ja, ja. Det ska tacka säljtid.
2: Ja, och spelade du i TP-sakten, tog spelade jag förra.
1: Ja.
2: Och spelade du i VB-sakten, tog spelade du var.
1: Ja, ja. Då tog en fråga i grundarsaken, men det är så snart att fotboll har ju match Jordan Arne och vi tar landslig som spelar allt så dess till och allt svart. Ta, jag tycker att vi tar vart kanske Island så väl vet jag och kanske Hetland och Orkna så långt ut. Men går så sjukt att fotboll det är mundet att ta det var i hatten.
2: Ja, till en öjlig mun.
1: Ja.
2: Fotboll det är för det visst alltid en häckestöj. Och spelarna blev mer och mer professionella. Några av dem spelade utanlanda. Som är ganska grundlig för att det inte kunde vara vi i skapningen. Så det säger sig självt att här är fysiskt nog bättre för en spelare vår, i Ågratöj.
0: Ja.
1: Är fotbollströmmen du bättre?
2: Det är synd att ta för att värdera.
1: Jag vet väl att tempo är allt det här högt.
2: Det är gång tjölda i fyrs. Men så må jag inte ha behov av det här. Att Aron gräslutsvötterna kom. Det var det grusvötterna spelade jag. Och det här syns ju att det sankar i spel i omedeligen nog.
1: Ja, för Hiljan nu är det.
2: Hiljan och ta steinar låg i vägen. Båter och sprakt. Helt annat det än man tror han. Så att det är sin torfer att samarbeta det. Men jag har alltid sagt att det var öron och gå bossspelare i Ågratoj.
1: Ja.
2: Bossliga.
0: Ja, jo, det finns det att sådana här härliga spelarna som är det och vi kvörstar så. Säg det hotta sparska.
1: Ja.
0: Och nu är det ju gamla domar och det är ju ägstning. Och tar man sig i reglerna tar vår en mal med oss då, så har man fri av det.
1: Inne i fem meter.
0: Ja. Det är en slank.
1: Det är en slank.
0: Det händer allt möjligt. Det är
3: brötekamper inne i 16 meter.
0: Ja, ja. Det är fler onka domar säger man och ser för in här och talar rätt och så gör det. Det är inte smål, det här blev fortsättat. Det rennar runt den i fem meter när man har blivit...
1: Krasten in i hjörn.
0: Så jag vet.
1: Men det är så avhåll för förvånaden. Alltså, vi färgar spelarna landstest där med Kazakstan och trevande en årsök till där vi sitter här akkurat nu.
0: Akkurat.
2: Ja, och skulle alla twitcher till landstest idag.
1: Ja.
2: Det var spännande.
1: Det var väldigt spännande, ja.
3: Många efterkommar som...
1: Det där.
3: Spelar.
1: Ja. Det där.
3: Så spelar bästa linjen i det, så... Man följer sig gott i det,
2: ja.
1: Ja. Och en tjock vunnen vid Estland hit,
2: Jörsson. Ja. 2-1.
1: Ja.
2: 5-1 mål.
1: Ja. Och det ser ut till att Märon som skedde, Aron Benjaminsen, han är... Han får bara vara vid Allandslinjen och ta ett till Malta i kväll.
4: Det låg gott.
1: Så, ja, så.
4: Han har gått bortlagare.
1: Ja, ja. Men som Ola Mikkelsen som vänjer så oänsk landslinjen säger, spår jag om det har skjält att missa sig, men han säger, oänsk, alltså till er fyra att leverera till Allandslinjen, till det här att dreja sig om. Alltså, ja. Hvis det blir så gaur och tydlig innan det kan få upp här så är det fantastiskt.
3: Så får vi en annan chans än nu,
1: ja. Ja, det är nämligen det. Alltså. Så.
0: Och så har jag Gissatori i dig.
1: Ja, och Grimsby. Fantastiskt. Ja.
0: Bästa spelare,
4: så
0: de.
4: Ja, bästa spelare jag har.
1: Ja.
4: Så att
3: det... Så står du månader som är oförig, nu får du pengar för att spela.
1: Ja, ja. Och det är smavis.
3: Nej.
1: Det är smavis. Men jag tror inte, för att tacka dig för att det kommer en galv här. Olli Holm som vi skruvar på utsina för Västra Eje. Och Robert McBurney och Paul Augustinsen som har varit vi och i Hesar Sjövn i en öjla länka tog i. Och här var tittat på alldeles spalt samman och webblinnen. Tusen tack för att du kom in i golvet.
4: Tack, Anders.
3: Ja, tack.
1: Bitt för en sändningsna till kommer att följa via skrånen när den kommer av så visst det av lustat sen eller på omkring lustat så är du välkommen där. Jag får tacka för mig och tack till er i östen samman vi Hera Simonsen. Tack för er.

0: I'm just best good letter we for you. We chuck our hymns on you, Irish pop, don't do me for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live town like her, worst layer good. Irish pop.
1: Vestu er at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning til avtjér. Safari Transport. Ta næst best, ikkje er gott nok.
2: Hei, jeg heter John Daniel. Sølum er tja bedri heim. Vestu er vi tæva en høyland lista av fæltsjö som er klara tjepa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til bedri heim.
3: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törvar. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Vinnumessan 2060 með lutsunda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjapnir. Þetta följa största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtaka fótt í höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðum. Tryggja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också I samband med okon om ens heimasugjökare ett lagtelefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Tjadli.
1: Är bilen klar till något årsdöna? Kjäm 4 nytt däck, kjäm vänsel och få 20% I anslåts. Byt sig det självande däcken I AI-chips. Bilek tui av vänsel.fo eller ring 35 45 00. Vänsel, tryck av er.